Ardeștan e unuc.

zima, dai mi kaman svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk.

Найди

μισή μογή. Κι ο Σιεράνο εκεί προσλωτρεί. Κι ο Σιενός

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi po kojemu duši, a bilo je veći nego bi čovjek.

0: Rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od sutra do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, za Radio Sljeme otkrio je zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
1: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kaminu.
0: Vijesti. Sukobi u Perzijskom zaljevu ponovno su eskalirali. Američka vojska priopćila je da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i dronova. Američko zapovjedništvo navodi i da su oboreni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošloga tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o okončanju sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada dronovima. Prema ruskim vlastima, tijekom noći oboreno je 30 dronova iznad Leningradske oblasti, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Petersburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovoj oblasti, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti.
0: Stiže nagla promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod za danas je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasti alarm na snazi je za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevrema, obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i moguća tuča. U većem dijelu zemlje bit će promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu i grmljavinu, a lokalno su moguće bujične poplave i otežani uvjeti u prometu. Stabilizacija vremena očekuje se prema večeri i tijekom noći.
2: Sport.
0: Košarkaši Zadra izjednačili su na 1-1 u finalu prvenstva Hrvatske nakon uvjerljive domaće pobjede protiv Cibone rezultatom 92-57. Zadrani su dominirali od početka do kraja susreta, a do pobjede ih je predvodio Vladimir Mihajlović s 18 koševa. Treća utakmica finalne serije igra se u petak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
4: E, pa znamo Mateju Ištuk.
5: Tako je.
4: Pozdrav,
5: da,
4: Matej Ištuk.
5: Čak znam ovi kavicu s njom.
4: Da, ako je budna sada, svaka je čast.
5: Cura uspjela,
4: da.
5: Bravo, bravo, cura.
4: Ako je, kažem, svaka čast, ako je budna, ja ne znam kako sam se ustao, pa evo i sebe ću pohvaliti.
5: A ja se može reći zapravo da si ustao.
4: Ustao sam.
5: Jesi li uopće legao?
4: Legao sam, ne. Rekao sam sebi jedan.
5: Zašto si to rekao?
4: Pa tad sam legao.
5: Wow, jedan.
4: Ne mogu ovako živjeti ovim tempom, znaš.
5: A to je, ti živiš.
4: Znaš, glazbenici, ajde, bar sam izašao iz kluba 27, ali ne znam li ima nekog kluba 37 ovim tempom.
5: A, gledaj, ja ću ti reći iz moje perspektive, ima.
4: Ima svjetla na kraju tunela.
5: Ne, nema.
4: A nema. Ne. Za sve vas koji ste ustali rano, za vas ipak ima svjetlo.
5: Tako je, dobro jutro u 6 sati i 5 minuta. Ako mislite, bože, šta je ovo, to smo mi. Mi smo,
4: ne očekujte ništa pametno.
5: Da. Da, Radio Osijek ovdje, pa pokušavamo vas malo razveseliti. Dosta tog čemera jada ima u svijetu.
4: Apsolutno. Svi su, znaš šta sam iskuzio? Svi su ozbiljni i dosadni.
5: Znaš kako ljudi, kao i ljudi tvoje godine, ti mladići, a ti nisi žopće.
4: Pa to je prestali živjeti davno.
5: A i ja sam tako kad sam bio tvoje godine, mislio, ma ne, neću sad to i to napraviti jer sutra će biti bolje. Mora biti bolje. Međutim, ovdje smo mi luđi nego ikad.
4: To je i moja generacija, postali su dosadni kad ih pitaš šta ima, ma joj, ne pitaj, obavezno.
5: Zato je ono što želite ostvariti, nemojte ostavljati za budućnost.
4: Zgrabite priliku sada. U svoje ruke.
5: I noge. Dakle, s vama i ove srijede Karlo Poljak, Bajica. Dakle, s konjskim putom.
4: On izgrabio svaku priliku.
5: Čujete kako ta glasa.
4: Mislim, i naš će zgrabiti za vrat ako nastavimo pričati ovako dugo.
5: Evo ga, to je
4: DJ. On svira uživo sad.
5: DJ Bajica. Vanja Dražić, dečko mladi.
4: Hvala. Mudar,
5: da, za jednim mikrofonom.
4: Za drugim mikrofonom isto tako. Pun znanja, vrlina i vještina. Miljenko Gabiraža.
5: To mi niko nije rekao u životu.
4: Pa, vjerujem, pa ni meni.
5: I neće.
4: Pa, da.
5: Mjuzu nam sklada Vanja Dražić.
4: Hvala.
5: Svaka čast. Družimo se dakle do 10 sati i ako je sudeći po ovom trenutku, možda bude veselo i zanimljivo, a možda potornemo.
4: Ma to gotovo je, za 20 minuta.
5: Da, kada ode adrenalin. Za početak ne može bolje od Beatlesa, Love Me Do. Dobro jutro.

0: povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme, obilna oborina. Ujutro na istoku, a to smo mi smo na istoku, kraće sunčano razdoblje, evo kraće sunčano razdoblje sada, a onda na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Što se tiče vjetra, tu kod nas slab, najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnja. U gorju, recimo Papuk, ne znam, Dilj, Psunj, Krndija, temperatura malo niša.
1: Da, u svim gorjima.
0: U svim gorjima.
1: Tako to ide. I pazite da ne izgorite u gorju.
0: Jel dio, jel to...
1: Krpati, šta?
0: Da, ovaj naš to dio gorja.
1: Da.
0: Jer to nisu...
1: Dinaridi.
0: Dinaridi, jel?
1: Ne, to su... Karpatsko vinogorje.
0: Da. Nešto. A kakva je situacija s prometom?
1: Što se tiče
0: šaka puno.
1: Prometa u nizinama i visinama. Sve ok, nema većih poteškoća, čak evo, mislim nema ni u zraku, kad sam već spomenuo visine, avioni, to sve u redu.
0: Ne znamo to.
1: Zapravo ne znamo. Da. Ali što se tiče automobila, sve ok, na gradskim prometnicama će biti gužda za nekih sat i pol vremena tu kad svi kasne na posao.
0: Moram reći da nije. Pošto sam prošli ponedjeljak, jel to bilo prošli, ne znam, imao nešto za obaviti, pa sam došao malo kasnije oko 7, u 7 je bila katastrofa.
1: U 7?
0: Čep je bio na onom podvožnjaku kod Sjenjaka, to je bilo...
1: A možda ljudi rade od 7 do 3, možda se...
0: Neki rade od 7 do 3, neki rade od 8 do 4, a neki rade...
1: Neki ti rade od 7 do 12. To sam isto vidio.
0: Ja ih znam.
1: Ne znam kako to funkcionira.
0: O, gledaj, dobro im je.
1: A dobro, lijepo, ajde. Zavidimo vam.
0: Zašto?
1: Pa,
0: nemoj zaviditi.
1: Dobro.
0: Te grije.
1: Da, istina.
0: Zaviditi.
1: Dosta o grijesima, samo o, kako se zove druge vrline?
0: Snijeg pjesma, vrline, da.
1: Sve suprotno od grijeha.
0: Ne grijeha.
1: Dobra djela.
0: Dobra djela. Tako je, da.
1: A kad smo kod dobrih djela, to uvijek pjesma i smijeh.
0: Da, naravno, Beti Jurković. I u smijehu i pjesmi pronaćemo spas. Sviraj bajce.

0: Osijek Info.
1: E, dobro jutro, vrijeme je za malo stvarno ozbiljnih informacija, dok nismo mi počeli ove neozbiljne informacije.
2: To ćemo kasnije, a sada ćemo stvarno o najavama događaja koje će se dogoditi danas.
1: U događanjima.
2: Ajde, da. Kreni.
1: Obilazak novo izgrađenog objekta studentskog restorana u Vukovaru najavljen je za 11 sati. Novi ugostiteljski objekt izgrađen je neposredno u studentski dom Leopold. Svečanom obilasku koji se organizira povodom završetka radova i otvaranja novog sadržaja za vukovarske studente nazočit će župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
2: Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić uručit će ugovor tvrtki Planom građenje o izvođenju radova na izgradnji male školske sportske dvorane u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Ugovor će biti potpisan u gradskom poglavarstvu točno 11 sati i 15 minuta.
1: E, sad ovo je malo poduža.
2: Ne, ali znači ti imaš ovih na engleskom.
1: Da, na engleskom. Početna konferencija projekta UNITRAD United Traditions Celebrating Our Shared Heritage Across Borders.
2: To bi bilo ono UNITRAD.
1: Yeah. Održit će se u Bilju danas u 11 sati. Projekt se provodi u okviru programa Interreg 6A Mađarska Hrvatska od 2021. pa do 27. godine s ciljem jačanja prekogranične suradnje kroz očuvanje
2: prokusiju
1: i zajedničko predstavljanje kulture i prirodne baštine hrvatskog mađarskog pograničnog područja. Vodeći partneri općina Bilja, projektni partneri su Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Somađi ili Somađ.
2: Somađi.
1: County Government. Ukupna vrijednost projekta je oko 153 tisuće eura, od čega doprinos Europske unije iznosi više od 122 tisuće eura, a na konferenciji će predstaviti planirane aktivnosti i manifestacije s posebnim naglaskom na povezivanje lokalnih zajednica, očuvanje tradicije, uključivanje mladih i manjinskih zajednica te jačanje međusobnog povjerenja.
2: Svečano otvorenje novih biciklističko-pješačkih staza izgrađenih u sklopu projekta izgradnja biciklističke infrastrukture u naselju Laslovo održat će se danas u 11 sati u Laslovačkoj osnovnoj školi. Projektom općine Ernestinovo izgrađeno je 4280 metara staza s ciljem boljeg povezivanja ruralnih i urbanih područja osječke aglomeracije, poticanja lokalnih putovanja biciklom te smanjenja emisija štetnih tvari. Ukupna vrijednost ove investicije, čija provedba traje do listopada ove godine, iznosi 1,5 milijuna eura, od čega je gotovo 945,5 tisuća eura sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Osmo popularno znanstveno događanje u sklopu 14. ciklusa otvorenog četvrtka na kojem će biti održano predavanje pod naslovom Ženska seksualnost, psihobiologija, želje i ponašanje održat će se danas na Osječkom filozofskom fakultetu. Voditeljica je docentica Irena Pavela Banaj, a početak je u 18 sati.
2: Dan otvorenih vrata prve gimnazije u sklopu kojega će budući učenici i njihovi roditelji moći upoznati školu, nastavnike i obrazovni program opće gimnazije održat će se danas od 17 do 19 sati. Inače, tradicionalni događaj namijenjen je prvenstveno učenicima 8. razreda, njihovim roditeljima, ali i njihovim bakama, djedovima, široj rodbini i nastavnicima, naravno, te stručnim suradnicima osnovnih škola. Posjetitelje očekuje raznovrstan i interaktivan program koji uključuje obilazak školskih prostora, sudjelovanje u zanimljivim radionicama, pokusima, kvizovima, kreativnim zadacima. I škole ističu kako je ovo izvrsna prilika da budući srednjoškolci iz prve ruke dožive atmosferu, upoznaju školske projekte te dobiju sve potrebne odgovore o upisima, nastavi i izvan nastavnim aktivnostima.
1: E, a sad idemo na znanstveni skup. Inače,
2: volim,
1: polaganje vijenaca te predstavljanje knjiga i dodjela nagrade u okviru manifestacije 10. dani Antuna Gustava Matoša održit će se danas u Tovarniku. Mm. Program je osmišljen u prigodi 153. obljetnice rođenja i 112. obljetnice smrti velikog hrvatskog književnika, a donosi znanstveni skup polaganje vijenaca na Matoševu bistu te predstavljanje zbirke kratkih priča AGM, odnosno Anton Gustav Matoš kao nadahnuće. I knjige Anton Gustav Matoš...
2: AGM kao nadahnuće 3.
1: E, da, da. I Anton Gustav Matoš dvotočka kulture i ljudi. Da.
2: Tako je, da.
1: Uz glazbene... Predaha. Uz glazbene predaha.
2: 3A.
1: Izvesti prigodni program... Ne, 3A. AH. U okviru programa dodijelit će se nagrade za najbolju kratku priču nadahnutu pisem te izvesti prigodni program tovarničkih osnovnoškolaca. Manifestacija u Vili Tovarnik počinje u 16 sati.
2: I za kraj vremenska prognoza, promjenjivo nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima te grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Najniža temperatura zraka između 14 i 16, najviša dnevna od 21 do 24,
1: a trenutno je 17.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Dobro jutro, evo 6 sati i 45 minuta, vrijeme za radijski kalendar koji nam je pripremila
2: Iva Fijala.
1: Tako je. Danas je svjetski dan bicikala, bicikla zapravo. Generalna skupština UN-a na zasjedanju u travnju 2018. proglasila je baš, dakle, današnji datum svjetskim danom bicikla s ciljem posvećivanja pozornosti biciklu, jel? U razvojnim strategijama.
2: Znaš, sad, kak bi ti bicikl u razvojnim strategiji uključio?
3: Nemam ideju.
1: Te uključivanje bicikla u međunarodne, regionalne, nacionalne i lokalne razvojne politike i programe. Sviđaju mi se te, ta je birokratska, ta od tijeg UN-a.
3: Skupa riječ.
1: Ništa ne razumijem šta hoće reći. Uglavnom, rezolucijom se ističu prednosti bicikla, to šta niste odmah rekli, jednostavno, pouzdano, dostupno, čisto, ekološki, prikladno, održivo, uglavnom prijevozu sredstvo.
3: Da.
1: I priznanje bicikla kao sredstvu razvoja, poticanja kreativnosti, to je recimo za ove što BMX voze.
3: Pa nema bolje nego kad se obitelji kreneš na more biciklima.
1: Tako je, još si kreativan, malo stanete negdje.
3: A i pristupaš u obrazovanju.
1: Tako je, i društvene uključenosti zbog omogućavanja pristupa, a to je da obrazovanju, zdravlju i sportu, kažeš, brže pristupiš obrazovanju biciklom.
3: Je, brže učiš stvari kad voziš brzo.
1: A dobro, istina je, kisika je, dobiješ.
3: Imaš puno, da. A ima do duše i ovog peludi u zraku kad voziš. Jednom sam vozio, pa sam drugi dan se probudio sa otečenim očima.
1: Dobro, ali nisi trebao voziti kroz pelud.
3: Pa nisam znao, ne vidim ju.
1: Peludni kalendar.
3: Da. I si pogledat ću ja u tvoj kalendar.
1: Da, evo.
3: Da te se sjetim jednog kana. Ajde. 1607. godine u Zagrebu otvorena je klasična gimnazija.
1: Pa bravo za
3: nas. Samo se klasika svirala. Da. Najstarija srednja škola koja kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj. Gradske su vlasti uvidjele potrebu za oblikom više škole, pa su pozvali Isusovce da otvore gimnaziju. A prve godine upisano 200 učenika.
1: Pa bome, evo, to je preko 4 stoljeća tog obrazovanja u Zagrebu. Svaka čast.
3: Bravo.
1: 1899. godine, u 74. godini, umre austrijski skladatelj popularnih valcera, među kojima je ona, jel, na lijepom plavom Dunavu, inače Johann Strauss mlađi. Skladao je, njegov stari, taj stari je bio Levi Strauss, ovaj dok je ovaj otišao u tekstilnu industriju, ovaj je skladao 16 opereta.
3: Zna se ko je nije zarađivo, ovaj što je svirao.
1: Pa svirao je, mislim, jel, 120 polki, niz marševa i galopa, a ovaj tamo upremo bio kao
3: ljude oblačio,
1: to je bilo
3: od glave do pete.
1: Dan danas ovu ubiru njegov.
3: Da.
1: Tako da, eto.
3: Imaš dakle, to levi i desni Strauss.
1: Da. Dalje.
3: 1924. godine umre austrijski pripovjedač. Kako pripovjedač? Ali dobra, Franz Kafka. Da. Pisao je čovjekovoj egzistencijalnoj, teško izgovoriti o riječi, ugroženosti.
1: Egzistencija ti ugrožena.
3: A pisao je svašta, stvarno je odjela proces... Dvorac,
1: da.
3: Amerika, Preobražaj, to sam čitao.
1: Ja mislim da on nije zapravo, to ni jedan od tih romana do kraja završio i nije htio da se uopće ti obramari.
3: To nije se dalo, znaš, kreneš pisati, stajao.
1: Znam, bez... točno. I nije htio da se to objavi, međutim taj lik, njegov prijatelj kojem je to ostalo, nije baš poštovao njegove želje pa je objavio to.
3: Pa eto, poznat je zbog.
1: Inače, zapravo...
3: Ja sva tvoja djela ću tako objaviti.
1: Apsolutno, pa to su stotine djela.
3: Yes.
1: Ne poštujući zapravo odluku svog prijatelja, učinio je svijetu dobro djelo.
3: Yep.
1: Evo, izdao je prijatelja, ali...
3: Ali ne i neprijatelja.
1: I kraj našeg kalendara će biti jedna prekrasna pjesmica. 1950. godine rođena američka kantautorica Suzy Quatro od debitanskog albuma 73. objavila je 15 studijskih albuma, 10 kompilacija, jedan live album. Mi ćemo nju slušati u duetu sa Chris Normanom. On je nedavno napunio arenu, čuo sam da je bila puna kao šipaka, je li to istina?
3: Pa ne znam, znam da je imao koncert, nisam bio da sad...
1: Da, on je inače iz grupe Smokey, a oni su zajedno napravili jako poznati duet koji je nedavno dobio i svoju neku dance verziju, ali mi slušamo original Stumbling In.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža oglasi.
2: Dobro jutro uz Radio 8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5%.
2: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica upravnog odbora vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bila je 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje, dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne radi.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaće u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
0: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Rušenje ostataka vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Šikanjić.
7: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpas. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. Će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti stvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
2: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO 27 milijuna eura namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
2: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
12: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na tom mjestu vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Kristijan Šmit. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i Srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
2: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
13: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
14: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
13: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
15: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor

0: Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
0: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaš Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
1: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
2: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjetnik.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
1: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilno. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua. Dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubače s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Kurtoa. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jedna greda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu, gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu, nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
5: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
3: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva javlja Željko Kapelari.
6: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili

0: Jadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danijela Jusupa Ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
1: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisa Čica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
2: Oglasi.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom, na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženi. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen ima 10 celzijevih stupnjeva, Parkraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna Luka, Rovin 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj, Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rabi, Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja, te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku vjetar prolazno može biti jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u Goriju malo niža. Sutrašnji dan sunčani, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku, u noćnim i jutarnjim satima, na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo. Temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo viša.
2: Oglasi.
7: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
8: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
9: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
10: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Oglasi.
7: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

0: Dobro jutro uz Vanju.
1: I Gambu.
0: Gamba. 7:33, evo, jutarnja kronika je iza nas, ali mi imamo informacije, ne znam ako ste slušali prognozu. Naime, stiže nam opet nagla promjena vremena u Slavoniji, kažu stižu kiša, olujni vjetar, moguća je i tuča. To će se neko, pa nije, mislim, nema sad ovih gostovanja nikakvih utakmica.
1: Nemojte se tući.
0: Nemojte se tući, da. Kažu dok će jutro u Slavoniji, kako već je, Baranji, Srijemu, još ponegdje donijeti sunčana razdoblja, uglavnom suho vrijeme, tijekom poslije podneva očekuje se znatno pogoršanje. Tako nam meteorolozi najavljuju jake pljuskove praćene grmljavinom, obilnu kišu, snažne udare sjeverozapadnog vjetra, lokalno je moguće i izraženije nevrijeme, a uz to nestabilno vrijeme, temperature će biti niže nego prethodnih dana, pričaj ovo. Sve mi nešto, plete mi se jezik. Ja. Dnevni maksimum kretat će se oko 24 stupnja.
1: Čuvajte se, mislim da sad je sunce, ali doći će i ti.
0: Pa upalili su taj žuti meteo alarm.
1: Sve je žuto.
0: Područje, sve je žuto, Slavonija, Baranja, Srijem. Vidim zapravo da je, ako nas slušate možda tamo u Istri, negdje, jel, blizu Istre, tamo je i naranđasto upozorenje.
1: Naranđasto.
0: Ti kažeš
1: naranđa ili naranča?
0: Naranđa, kažem. Ti kažeš naranča.
1: Ja ne znam, ne kažem, ja kažem to.
0: Ti kažeš...
1: Neugodno mi reći.
0: Ćao ili čao.
1: E, smo rekli koliko je trenutno, 19?
0: 19 stupnjeva, uživajte u ovom lijepom vremenu, jer evo, kažu da će biti ono, raspašoj što se tiče vremena, nadam se da neće biti tuče, nikakve ni ove,
1: između
0: ni ove. A mi ćemo vam samo reći da će se našem timu pridružiti...
1: Amoreta Bajto.
0: Tako je, koja će vam donijeti svježe naše lokalne vijesti, uskoro ima još vremena, zapravo 20 i nešto više minuta. A u međuvremenu obilje kvalitetne glazbe, Vijeko, ti si ta prvi, ali bit će tu i Post Malone, One Republic, svašta, ma ono, želimo vam sretan put gdje god išli uz tu prekrasnu glazbu. Sve to budete isto.
1: Sretan put, ajde.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: Radio Osijek.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti, čitat ću vam sve do 13. Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima odluka o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnjom postaje za punjenje. Na dnevnom su redu izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu. A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će dva sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnom rabatom u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 23. do 27. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinova za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro, 27 milijuna eura namijenjeni su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo. Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time inflaciju, kaže poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima. Vukovar će danas dobiti novi studentski restoran. Ugostiteljski objekt izgrađen je neposredno u studentski dom Leopold, svečanom obilasku koji se organizira u povodu završetka radova i otvaranja novog sadržaja za vukovarske studente. Nazočit će vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji 1,61 euro, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, dizel za 5 centi po litri, plavi dizel jeftiniji za 6 centi, sada stoji 1,09 euro po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovog mjeseca.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 8 sati ugodnih 19 Celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 86%, tlak zraka 1008 hektopaskala, jugozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi, promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi osobito od sredine dana, kažu meteorolozi za danas. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura oko 16, najviša do 24 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kim Verson i Radiofonik. Kim Verson, ona se natjecala na nekom idolu, možda ili nečemu, nisam sad siguran. 5 do 7 se zove ova stvar, iako je 8 sati i 19 minuta. Dobro jutro, Radio Osijek ovdje, mi ćemo malo o prognozi. Evo, dakle, stiže nam nova nagla promjena vremena, ali kod nas još uvijek ugodno i sunčano. Neće dugo, kaže meteorolog Izidor Pelajić. Stiže vrijeme sjajno za one koji vole kišu i fotografije ekstremnih vremenskih pojava na društvenim mrežama. Ha, ha, ha, kaže Izidor. Čujmo ga.
1: Sigurno će se naći neki obožavatelj ove kiše danas. Vjerujem da ima i takvih, osobito oni kojima baš fali, nedostaje kiše, oni će biti sretni. Oni koji vole snimati zanimljive fotografije, ono što mi zovemo opasnog vremena, gmunja i grmljavina, oni će doći isto danas na svoje. Tako da vjerujem da ima nekih kojima će se svidjeti, ali ne bi ovo karakterizirao povoljnim vremenom što se današnjeg dana tiče. Rekao bi da je sve počelo sinoć, kako je radar primijetio ove kišonosne oblake koji sa zapada su stigli prvo na zapad Istre, onda se nastavili premiješati prema unutrašnjosti, preko Gorskog kotara i Like, ali se spuštali i već u Dalmaciju. Situacija u zadnjem satu, vidimo da je jedna od izraženijih fronti, koja je zapravo samo jedna od nekoliko koji će danas premiješati preko Hrvatske, zahvatila područje uglavnom Kvarnera i Istre, no ima i drugdje kiše i danas zapravo će biti znak upravo u ovoj kiši. Naši mototelji u 6 sati uglavnom su tu kišu primijetili onda na području Zagreba, ali Pazina i Knina, dok drugdje nije bilo. Osobito se to odnosi na Slavonski Brod i Osijek, temperatura je tamo oko 15, no s druge strane imamo mjesta kao što je Varaždin, koji je u prošlom satu mjerio 18, danas će tamo temperatura porasti samo za možda stupanj, najviše 2, a inače neće biti nekog posebno izraženog hoda temperature, osim oko samog istoka, recimo Slavonski Brod bi mogao do 23 doći. Sve ovo je sažetak današnjeg dana koje nam je priuštila ova jedna atmosferska fronta koja se baš sredinom dana u sklopu centra niskog tlaka zapravo premješta preko Hrvatske južnije. Zbog toga prvo imamo ovaj relativno topao zrak i južno strujanje, a onda će doći sa sjevera svježije, hladnije vrijeme, a u međuvremenu miješanjem tog zraka dolazi do ovog današnjeg oblačnog i kišovitog dana. Koliko kišovitog? Najkišovitijeg na zapadu zemlje, u Gorskom kotaru i dobrom dijelu Dalmacije, ali nije svugdje ista kiša. I dok jači pljuskova može biti osobito poslije podne i na istoku zemlje, a onda isto tako poslije podne i na večer na krajnjem jugu, najkasnije će do tamo doći, ipak u ostatku zemlje kiša koja će ponegdje biti obilna, može pasti u obliku jačih pljuskova, osobito u središnjim često oblačnim predjelima, pa je tu, iako može i zagrmjeti, ali najviše riječ o obilnijoj, lokalno obilnijoj oborini, veće količine kiše u kraćem vremenu. No, bit će mjestimične kiše i neće biti svugdje izraženo, tako da ipak ima krajeva koji će to danas doživjeti više, a neki manje. Da nam ne bi bilo dosadno, imat ćemo ponovo pljuskove, ali ne više tako izražene u danima koji dolaze, izmjenjivat će se sunčanije i manje stabilno vrijeme.

0: komšilka.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: Evo nama naše leteće ekipe, zbunili smo se, Vlatko mi najavio i stvarno je bio točan, malo je pričekao je minuticu koju dok je Elvis odradio svoje, ali sada je s nama Vlatko Franjin. Vlatko, dobro jutro.
3: Dobro jutro tebi Gamba, dobro jutro naravno i dragome Vanji, a i naravno svim našim slušateljima. Za Vanju znam da dosta često, može i stalno, na dva kotača svuda ide zapravo. Gamba, kakav si ti po tom pitanju?
2: Moram priznati da sam i ja isto ljubitelj dva kotača.
3: Jesi? Uh-huh. Nisam te vidio nikad na biciklu.
4: Ja sam po dvorištu. On je samo ljubitelj.
2: Da, nisam rekao da to volim.
3: Ljubitelj, da. No evo, za ljubitelje poput tebe danas je zapravo jedan jako važan dan. Naime, danas nam je svjetski dan bicikla koji nam se evo svake godine obilježava 3. lipnja kako bi se istaknula važnost bicikla kao pristupačnog, zdravog i ekološki prihvatljivog prijevoznog sredstva. Pa ćemo to i mi napraviti u našem programu i u tome će nam pomoći predsjednik udruge za rekreativni biciklizam Kotrljanjari, gospodin Antun Tomašević, koji je ovdje s nama. Gospodine Tomašević, dobar dan.
5: Dobar dan slušateljima i slušateljicama.
3: Evo, svi Tomaševići preferiraju bicikl, ha?
5: Pa, sad ne mogu to tvrditi.
3: No, hajmo mi o ovome zbog čega smo ovdje i došli. Vi ste zapravo na dva kotača cijeli svoj život. Evo i sami se sada prije razgovora rekli da ste u posljednje vrijeme 83 tisuće kilometara prešli biciklom. Pa evo, što bi poručili ljudima koji možda ne preferiraju taj način prijevoza?
5: Pa bilo bi dobro makar pola sata provesti na biciklu, zato što je to zdravo za srce, za kardiovaskularni sistem, za tlak, malo spušta, malo troši kalorije, malo troši masne stanice i tako da smo mi biciklisti fit. A i štedi nam zglobove i tako, ono što je u trčanju drugačije.
3: Kako ste vi počeli ovo baš se onako aktivno baviti biciklizmom?
5: Pa ja sam prije 15-20 godina imao sam neke probleme s kralježnicom, pa sam išao u Bizovac na te neke terapije, ali sam išao biciklom do Bizovca, pa sam primijetio da mi je...
3: Pa je to bila terapija.
5: Da, osim toga, jel.
3: I onda nastavili s tim?
5: I onda sam nastavio, vidim neka biciklijada bude, ne znam, u Virovitici, ja odem tamo, bude u Županji, odem tamo biciklom, vozam se, družim se, upoznajem nove ljude, prijatelje, stvaram nova prijateljstva.
3: Je li danas lako biti biciklista ovdje u našem gradu, kakva nam je infrastruktura?
5: Pa grad Osijek ima dosta biciklističkih staza i to je pozitivno i to je za pohvaliti.
3: Zapravo svi oni koji nam dolaze onako s obale govore pa lako kod vas, svuda s biciklom sve je ravno, no nije to baš tako, je li?
5: Pa nije, recimo Baranja je turistička meka, ona ima i ako ćete ravno, ako ćete brdo, imate ono Banovo brdo, pa Podolsko brdo, pa onda prema Batini, ima svega. Ko šta voli?
3: Rekli smo, vi ste predsjednik udruge za rekreativni biciklizam Kotrljanjari, s obzirom na evo popularnost bicikla na ovim prostorima, vjerujem da vam članstva ne nedostaje.
5: Pa mi smo se ograničili na manji broj članova, ima nas 20 koji smo aktivni. Nismo htjeli baš napraviti veliku udrugu pa da onda pola samo sjedi kod kuće. Nego više aktivnosti.
3: Kakve aktivnosti?
5: Pa recimo imamo tako neke humanitarne udruge, humanitarne djelatnosti, ali ne bi sad o tome. Sad imamo recimo posjet našem bivšem predsjedniku koji je iz Orašja i on je umro i onda mi svake godine obilježavamo taj dan, odemo na groblje, zapalimo mu svijeću.
3: Što se tiče vozača automobila, kakvi su oni prema biciklistima ovdje kod nas?
5: Pa većinom su pažljivi i paze, ako već idemo po cesti, oni malo idu za nama dok se mu kaže prilika da prođe kraj nas.
3: Postoji znači ipak ta nekakva prometna kultura ovdje kod nas?
5: Prometna kultura i solidarnost vozača, evo.
3: Ne, kažem to zato što evo baš izvukao sam jedan podatak, svake 2 minute u prometu pogine jedan pješak ili biciklist, više od četvrtine svih smrtnih slučajeva na cestama se odnosi upravo na pješake i bicikliste, a nedostatak sigurnih nogostupa i biciklističkih staza onda dodatno povećava rizik. Rekli smo, taj rizik ipak nešto manji ovdje kod nas, obzirom na uistinu dosta kilometara biciklističkih staza koje imamo ovdje na ovome području. Ovako nekakva završna riječ za sve one koji eto možda imaju bicikl, ali im stoji negdje u šupi, u podrumu, onako malo prašnjav. Što bi rekli njima, poručili njima, zapravo svima?
5: Pa preporučio bih neka te bicikle malo servisiraju i makar pola sata, sat vremena odvoje sebi za taj biciklizam. Ne moraju ići u teretanu, nek se malo vozaju.
3: Tempo?
5: Pa tempo je 15 do 20 km na sat. Nije neki veliki, ali može.
3: 15 do 20 km na sat i 15 do 20 km ovako.
5: Pa da, tako, prilike.
3: To je nekako, dobro. Evo, bio nam je ovo gospodin Anton Tomašević, predsjednik udruge za rekreativni biciklizam, Antun, Kotrljanjari, povodom svjetskog dana biciklista koji nam je danas, tako da možda nam nije zapravo dan da pozovemo ljude da danas krenu na posao s biciklom, ali...
2: Zbog vremena, jel?
3: Da, ja mogu sada krenuti, ali kako će nazad, to će biti onako malo upitno, ali evo, svakako ćemo pozvati da tu aktivnost... uključe u svoj život, jer čuli smo, benefiti su uistinu brojni.
2: Pa evo, to je sve istina.
4: Apsolutno.
2: Evo, Vanja to može potvrditi, on otkako vozi bicikl, stvarno zna dobro voziti bicikl.
4: Da, stvarno sam sve luđi.
2: Luđi. E, puno hvala, Vlatko, pozdrav tebi i tvom sugovorniku i do slušanja. Hvala ti na svemu, zaista.
3: Do slušanja, dečki, bok.
2: Pozdrav, ide jedna prigodna stvar. Ajmo.

0: provedimo dan, provedite ovaj dan, čini mi se da će biti ipak evo u zatvorenom, s obzirom da su se već neki oblaci navukli, za danas nam je prognoza takva da bi moglo biti baš ono nevrijeme, moglo biti, ja se nadam da neće biti, i tuče, za sad ipak temperatura dosta ugodnih 20 i koliko se meni čini 4 stupnja trenutno u Osijeku, ne 22, Vinkovci, Vukovar sve isto, Đakovo 22 stupnja. Što si ti htio?
1: Htio sam reći, osim toga, a imamo i nekih informacija gdje pronaći posao, odnosno kakvih poslova ima na tržištu rada.
0: Što se nudi i to ćete saznati upravo sada, stoga pažljivo slušajte.
2: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
3: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Centar Sokol D. OO za usluge traži jednog čistača, potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem maila posao@gmail.com do 10.6. Conformo DO za trgovinu i usluge traži jednog montažera namještaja. Potrebna srednja stručna sprema te 3 mjeseca radnog iskustva. Javiti se na mail andrea@conformo.hr do 10.6. Montemont DOO traži 5 zidara, 5 armirata i 4 stolara. Potrebno završeno srednja škola te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem telefona 099-245-5444 do 22.6. Sigurnost DOO za poslove zaštite osoba i imovine traži jednog vatrogasca. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema. Javiti se putem telefona 031-283-470 ili mailom sigurnost@sigurnost.hr do 12.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
2: Radio Burza.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Slušaj. Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vukovar će danas dobiti novi studentski restoran. Ugostiteljski objekt izgrađen je neposredno u studentski dom Leopold, svečanom obilasku koji se organizira u povodu završetka radova. Otvaranje novog sadržaja za vukovarske studente nazočit će župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Obilazak je u 11. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić uručit će ugovor tvrtki Planum građenje o izvođenju radova na izgradnji male školsko-športske dvorane osnovne škole Ljudevita Gaja. Ugovor će biti potpisan u gradskoj upravi u 11.15. Početna konferencija projekta Unitrad održat će se u Bilju danas u 11 sati. Projekt se provodi u okviru programa Interreg 6. Mađarska Hrvatska s ciljem jačanja prekogranične suradnje kroz očuvanje, promociju i zajedničko predstavljanje kulturne i prirodne baštine hrvatsko-mađarskog pograničnog područja. Ukupna je vrijednost projekta 153.000 eura, od čega doprinos Europske unije iznosi više od 122.000. Na konferenciji će se predstaviti planirane aktivnosti manifestacije s posebnim naglaskom na povezivanje lokalnih zajednica, očuvanje tradicije, uključivanje mladih i manjinskih zajednica te jačanje međusobnog povjerenja. Svečano otvorenje novih biciklističko-pješačkih staza izgrađenih u sklopu projekta izgradnja biciklističke infrastrukture u naselju Laslovo održat će se danas u 11. Laslovačkoj osnovnoj školi. Projektom općine Nestinovo izgrađeno je 4280 metara staza s ciljem boljeg povezivanja ruralnih i urbanih područja osječke aglomeracije, poticanja lokalnih putovanja biciklom te smanjenja emisija i štetnih stvari. Ukupna vrijednost ove investicije, čija provedba traje od listopada ove godine, 1,5 milijuna eura, od čega je 945.500 eura sufinancirano sredstvima Europske unije. 8. popularno znanstveno događanje u sklopu 14. ciklusa otvorenog četvrtka, na kojem će biti održano predavanje naslovljeno Ženska seksualnost, psihobiologija, želje i ponašanje, održat će se danas na Osječkom filozofskom fakultetu. Voditeljica je docentica Irena Pavela Banaj, a početak u 18. Dan otvorenih vrata prve gimnazije, u sklopu kojeg će se budući učenici i njihovi roditelji moći upoznati sa školom, nastavnicima i obrazovnim programom opće gimnazije, održat će se danas od 17 do 19 sati. Tradicionalni događaj namijenjen je prvenstveno učenicima 8. razreda, roditeljima, ali i nastavnicima te stručnim suradnicima osnovnih škola. I škole ističu kako je ovo izvrsna prilika da budući srednjoškolci iz prve ruke dožive ozračje, spoznaju školske projekte, te dobiju potrebne odgovore upisima, nastavi i izvan nastavnim aktivnostima. Znanstveni skup polaganje vijenaca te predstavljanje knjige dodjela nagrada u okviru manifestacije 10. dan Antuna Gustava Matoša održat će se danas u Tovarniku. Program je osmišljen u prigodi 153. obljetnice rođenja i 112. smrti velikog hrvatskog književnika, a donosi znanstveni skup polaganje vijenaca na Matoševu bistu, predstavljanje zbirke kratkih priča Age Matoška nadahnuće 3 i knjige Antun Gustav Matoš Kultura i ljudi. Uz gazbene predahe 3 aha u okviru programa dodijelit će se nagrada za najbolju kratku priču, nadahnutu piscem, te izvosti prigodni program tovarničkih osnovnoškolaca. Manifestacija počinje u 16 sati.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 9 sati toplo, 20 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 75%, tlak zraka 1008 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak. Meteorolozi su da danas najavili jačeno oblačenje s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi i posebice u sredini dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Evo, dok iščekujemo promjenu vremena, ali u nadi da će biti bez tuče, u nekim dijelovima Hrvatske, koliko mi se čine, već ima kiše, a otežava li ona promet i kakva je situacija, reći će nam Andrej Prsoli iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Da, dosta mokrih i skliskih kolnika, vjerovatno će tako biti u ostatku zemlje. Valja naravno voziti dodatno oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Gužva još povremeno na gradskim prometnicama, iako nema većih zastoja i poteškoća, nema izvanrednih situacija, pred nama je za mnoge produženi vikend, očekujemo vrlo gust promet na svim cestama, osobito na autocestama u smjeru mora u popodnevnim satima, pa oni koji planiraju neko duže putovanje, evo, tijekom današnjeg dana, neka dobro provjere informacije prije samog polaska na put. Zastoj i kolone povremeno u zonama radova, zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i državnim prometnicama. Od većih radova izdvojit ću da je prekinut promet državnom cestom Osijek-Vukovar kod Klise, prekinut promet državnom cestom Donji Miholjac-Valpovo, a dosta radova na ovim samim lokalnim prometnicama, pa eto, još jedna molba vozačima da voze strpljivo i oprezno. Na granicama više satna čekanja u prometu teretnih vozila, na gotovo svim graničnim prijelazima sa Srbijom, povremeno pojačan promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, uz dodatak da je prekinut promet preko graničnog prijelaza Stara Gradiška i preusmjeren na granični prijelaz Gornji Varoš.
1: Svakako neka pripaze vozači, evo sad kao što rekoh, nadam se da neće biti tuče ili nekog strašnog nevremena, pa osim toga sretan put i hvala vam Andrej na informacijama.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: La Tortura, Shakira i Alejandro Sanz. Nije bila baš jučer La Tortura, ali nije bilo baš sad daleko od toga. Koliko sam nisam imao prilike gledati utakmicu između Hrvatske i Belgije, ali izgubili smo 2-0, pa onda očigledno nije bilo baš najsjajnije. Mene uvijek zanima, ne znam kako ti, dragi prijatelj, yep, Vanjan Dražić, mene uvijek zanima što kažu njihovi mediji. Dakle, od kad igramo protiv nekog, šta kažu njihovi mediji o nama. I evo što kažu belgijski mediji. Kaže, razočarani...
1: Na belgijskom, pročitaj.
0: Bežik, Medjuan,
1: to flamansko.
0: Da, pa flamansko, on ima i tamo narječje, možda i njemačko i tako dalje, francusko. Belgijski mediji uglavnom razočarani su Hrvatskom, ali i Belgijom. Da. Kažu da ništa to nije bilo posebno. Neki su hvalili, kaže, taktičke poteze njihovog izbornika Garcije. Ipak većina smatra da susret nije ponudio previše kvalitetnog nogometa. Evo, belgijska Sportca. Znaš, to
1: si da,
0: to?
1: Da, da, poznata.
0: To su ti njihove sportske, jel?
1: Aha.
0: Posebno se osvrnula na odluku da ovaj promjeri taj njihov Garcija. Sustav igre umjesto 4-3-3 igrali su 3-5-2. Ja volim 3-5-2.
1: Nekad se nekako igrali 4-2-2.
0: Luka Modić, pak oni kažu to sebe sami, jel, ono,
1: da?
0: Kinje. Da je Luka Modrić imao i preuzeo kontrolu nad igrom, moram priznati, dakle, još jednom reći da ja nisam gledao tu utakmicu i želio sam ih gledati, ali sam imao važnih obaveza, priredbe neke i tako dalje. Najkritičniji su uglavnom Foot News. Oni smatraju da općenito utakmica između takva dva imena nije opravdala očekivanja. Hrvatska nije uspjela uvjeriti nikoga da zna što bi s loptom, baš kao ni Belgija.
1: A dobro, gledaj, to su pripremne, znaš, ono, ne ideš tu s 200%.
0: Ne ideš, prijatelju moj, i ja volim da mi utakmicu prije svjetskog prvenstva izgubimo.
1: Znaš šta, i onda ljudi misle, vidi, bez veze su. I onda
0: i oni sami onda malo, znaš, pa smo ovo dobro, ali ako pobjediš nekog ono kao prije što se znalo dogoditi, ne znam, protiv kog su igrali prije nekog prvenstva, pa smo pobijedili 7-0, onda smo mislili, odmah smo prvaci,
1: da, da,
0: onda nije bilo ništa.
1: San Marino.
0: Jel ti uopće imaš feeling da počinje neko?
1: Nemam, jer ne mogu biti budan toliko dugo.
0: Da,
1: ne mogu
0: gledati
1: utakmicu u 1 ujutro.
0: Niti me to zapravo zanima da gledam utakmice u 1 ujutro, ali da, bit će tako. Naime, svjetsko prvenstvo kreće 11. lipnja, to je za 8 dana.
1: Mislim da tekme, ako su, nisam se gledao raspored, ako budu preko tjedna i te kasne, to treba dati slobodan dan onda drugi.
0: Ako pobjedimo.
1: Da, da. A dobro, ne, kako ćeš odlučiti?
0: Pa, stigne poruka u 2 ujutro, svi slobodni.
1: Šef šalje.
0: Da, da, da. Kaže, dakle, prvi put u povijesti svjetsko prvenstvo se održava u 3 zemlje, SAD, Kanada i Meksiko, 48 reprezentacija i što
1: previše.
0: Će biti? Previše, naravno. Razvornila se kvaliteta.
1: Oko liga, ne.
0: Velova. Da. Najmasovnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Evo, prva utakmica igra se 11. lipnja između Meksika i Južne Afrike, a finale 17. srpnja, što ovo prvenstvo čini i najdužim do sada. Dakle, treba će preko mjesec dana. E sad, ono što vjerojatno sve zanima je kada i s kim igra Hrvatska, zato da možda možemo, mislim da ćemo možda gledati tu prvu tekmu, i koja je i najzanimljivija. Mi igramo prvu utakmicu s Englezima u srijedu 17. lipnja u 22 sata u Dallasu.
1: To je još okej. Okay,
0: 6 dana nakon što počne prvenstvo.
1: Da.
0: Tek onda dolazimo na red.
1: Da.
0: Nakon toga
1: onda
0: igramo...
1: Šta, još 12 dana poslije
0: igramo? Da, igramo... Pa... Bome, znači, sedam dana.
1: Traje do 9. mjeseca.
0: Pa evo, kažu, mjesec i 10 dana.
1: Je.
0: Nakon toga, dakle, Vatreni igraju s Panamom u srijedu tek 24. lipnja. Dakle, 7 dana između dvije utakmice. U Torontu, to ne vjerujem da ćemo gledati. U 1 u noći, srijeda, ne vjerujem da će to iko gledati. Možda neko ko radi noćnu. I onda igraju 27. lipnja protiv Gane, ajde, evo, subota, pa to bi se još i moglo gledati u 23 sata u Filadelfiji. A sad onda nakon toga, šta bude, bude.
1: Vidi, očekujem tu prvu da stisnemo, pobjedimo.
0: Ja samo volim da mi pobjedimo Engleza, ostalo mi možemo i ispustiti.
1: Da, da, da.
0: Tako da.
1: Sretno dečkima, nek poprave ovu igru što su...
0: A vi, ako imate sreće ili ako možete uzeti godišnji,
1: da,
0: pa zbog
1: safe travel. Mislim, ako ide...
0: Pa ne, ostat kod kuće pregledat. Prvenstvo, onda, evo, svaka čast, to vam je, znači, morate uzeti neki 40 dana godišnje. Ako Hrvatska dogura do kraja, evo.
1: Da.
0: Mi ćemo još malo svirati, pa nećemo se još opraštati, bit će tu još dosta mjuze. Idemo malo, pa kad smo spomenuli tu Južnu Ameriku, idemo s malo tim latino ritmovima.
1: Oba!
0: Ajmo!

0: Now do you was spicy me crispy habanero. Samo u McDonald'su. Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Radio Osijek.

0: Nela, uz Nelu ćemo se mi oprostiti. Nela nedavno nastupila u Osijeku 29.5. to je bilo evo prije 4-5 dana. Ja nisam bio, ti si bio, jel?
1: E, nisam nažalost.
0: Bio. Dobro, bio je neko sigurno i sigurno im je bilo dobro. Mi se oprostamo, s vama su bili i ove srijede ujutro Vanja Dražić, Hrvoje,
1: Mijeko dan. Gambiraža.
0: Sad, zašto je to tak kratko?
1: A pa nije kao...
0: Karlo Poljak za tonskim pultom, vijesti vam je donosila, donosit će Amoreta Bajto, ali tako?
1: No.
0: Leteća ekipa, Vlatko Franjin i Dario Vračević, ako se ne varam. A mi vas pozdravljamo, vi ostanite uz naš program, stiže nova, svježa ekipa i želimo vam, ako ste uspjeli, sretan produženi vikend. Bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija i dalje prijeti novim masovnim napadima na Ukrajinu dan nakon što su Kijev i Dnipro pogodili stotine dronova i deseci projektila, pri čemu su poginule 22, a ozlijeđeno je 130 ljudi. U videoobraćanju Zelenski je opisao razmjere napada upozorivši da trenutačna razina protuzračne obrane ne omogućuje presretanje velikog dijela projektila.
2: Stotine ljudi u Kijevu, Dnipru i drugim gradovima radile su na saniranju ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene pod ruševinama. Bio je to brutalan udar. Više od 70 projektila, mnogi od njih su bili balistički, te više od 650 dronova tijekom noći. Tijekom dana Rusija je nastavila napade, lansirala je oko 100 dronova. Nažalost, trenutačna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne omogućuje nam presretanje značajnog dijela projektila.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka osvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
3: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište, tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon 4 mjeseca potpunog rasta. Premijerov savjetnik Zvonimir Savić rekao je da vlada očekuje nastavak usporavanja inflacije do kraja godine. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić upozorio je da Hrvatska i dalje istodobno osjeća posljedice uvezene i domaće inflacije.
4: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
5: Što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao ovako, znači inflacija je energetska, ali po užbenicima i po svemu, svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku u 10 sati, iako se ne oblačilo, temperatura 21 Celzijev stupanj, relativna vlaga 70%, tlak zraka 1008 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak. Sutra će nam biti, kažu meteorolozi, pretežno uglavnom jače na oblačenje s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito od sredine dana, temperatura do 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima vama koje zatičemo uz radio ove srijede koja će, čuli ste, biti koje kakva što se vremena tiče, pa ako imate nekih velikih planova i ideja za aktivnosti na otvorenom, možda bi bilo pametno u hodu se lagano presložiti i to za koji drugi dan odgoditi. A bit će prilike za što idućih dana. Sutra je blagdan, u petak onda ulet u vikend, pa vikend. Gdje ćeš svjetlije perspektive za početak lipnja? A kad odradimo ovu promjenu vremena, već od sutra trebalo bi ići na bolje i po tom pitanju, tako da nam sve više manje ide u prilog. Mi ćemo vam inače u emisiji koja upravo kreće i predložiti nekoliko manifestacija koje se nude, jer ima itekako zanimljivih programa ako ste raspoloženi idućih dana za druženje i provod, a to je tek dio onoga što dijelimo s vama idućih sati uz naravno svu silu glazbenih aduta koje i danas vadi naš Zvonimir Mandić. Emisiju tonski realizira Karlo Poljak, u vijestima svaki puni sat slušamo Amoretu Bajtu.

0: Evo, uvodno smo se raspjevali, ali ne znam je li ratarima ovih dana do pjesme, stiglo nam je doba godine kad skora žetva i otkupna cijena postaju top teme. Prvo, jako ohrabruje po pitanju prinosa. Drugo, opet razočarava ratare, naravno kad je o cijeni riječ. Dakle, mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Prinos zasada obećava i neki stručnjaci prognoziraju rekordnu žetvu od 10 i više tona po hektaru. No, i ove godine zabrinjava otkupna cijena koja je četvrtu godinu zaredom ista i trenutačno je u prosjeku 170 eura po toni. Čulo se to naime juče na danu polja strnih žitarica BC instituta u Čepinu. Predsjednik uprave Ivica Ikić u razgovoru s našom Mirtom Milas istaknuo je kako su ulaganja u proizvodnju bila velika i kako svi u lancu trebaju zaraditi. A direktor sektora sjemenarstva Kristijan Puškarić složio se s ratarima kako bi otkupna cijena zbog rasta troškova proizvodnje trebala biti oko 250 eura po toni.
1: Nažalost, evo, bojim se da, evo, kao i svake godine ista priča, uistinu ovi usjevi od zapada gdje je naše sjedište pa do istoka stvarno obećavaju. Evo, neke kolege su se već usudile i prognozirati rekordnu žetvu, ja bih ipak bio malo oprezan jer prošle godine, ako se sjećate, imali smo uistinu odlične urode i stvarno žetvu rekordnu, urode i preko 10 tona, da ne smijem reći ni koliko. Ali nažalost, evo, ovo što ste vi rekli, uvijek je ta cijena koja nažalost nije obećavajuća. Jučer smo imali priliku čitati nekakve komentare da je naš najveći kupac, a znamo nakon mislimo na Italiju, da su dosta krcati sa robama. Tako da, evo, mislim, treba biti objektivan i realan. Mislim da poljoprivrednici su uložili jako puno. Svjedoci smo da su inputi u proizvodnji, znači prvenstveno cijena gnojiva je otišla gore, cijene goriva, sve je to otišlo gore, svjedoci smo šta se dešava.
2: Dakle, sjeme na istoj razini kao prošle.
1: Tako je, da, evo, mi smo recimo proljetne sjetve, neke hibride čak ispustili cijenu sjemena nekih hibrida i mislim da što se tiče sjemena, i to je ona priča da evo mi kao domaći institut na neki način vodimo brigu našim poljoprivrednim proizvođačima da ta cijena uistinu bude korektna i da ne pretjerujemo, da tako kažem. Međutim, ovi ostali inputi su strahovito ošli i mislim da bi bili u redu da onda poljoprivrednici, ako ih već na neki način u ovom proizvodnom dijelu vrijeme poslužilo i stvarno, s obzirom na stanje usjeva, lijepo sve izgleda i obećava, mislim da i cijena mora biti primjerena, tako da i oni imaju lijepu zaradu od toga svoga rada.
2: No, često oni znaju reći da oni uzmu najmanji dio kolača, znamo da otkupljivači imaju svoje posebne mehanizme i da su udruženi za razliku od ratara.
1: Ha je, gledajte, evo, svjedoci smo sad i tih razgovora vezano za taj kodeks otkupu kvalitete.
2: I odgodu ponovno.
1: Tako je. E sad, vidjet ćemo da li će to zaživjeti već ovoj žetvi, ja nisam siguran, jer neće reći da je žetva pred vratima, ali evo, tu je u mjesec dana i manje, ali tako je.
2: U ministarstvu kažu da ne.
1: Tako je, da, ja mislim da ne treba računati na ove žetve da će biti ikakih promjena. Mislim, objektivno ima tu osnove za promjenu toga kodeksa, jer znači te premium kvalitete mi realno imamo od 1-5%, zavisno od godine. Prema tome, znači, treba neke stvari mijenjati. Ko sam shvatio, radi se na tim promjenama, tako da ja apeliram na otkupljivače i mi smo dijelom otkupljivači na neki način, jer evo naše tvrtke iz Osijeka, iz Babine Grede, BC Slavonija, Sinica također ima veliki broj kooperanata i otkupljuje. Apeliram na sve, kažem da ta cijena uistinu bude realna kako bi poljoprivredni proizvođači imali fair cijenu, jer u konačnici, znači, mi svi živimo od poljoprivrednih proizvođača, znači ako oni imaju dobru proizvodnju, ako nešto zarađuju, znači svi u tom lancu koji sudjeluju, i tako i treba biti, mogu biti pozitivni, možemo ići naprijed, možemo imati nekakav razvoj.
3: S kim god razgovarate, sa poljoprivrednim proizvođačima, bilo u Zagorju, bilo u Međimurju, bilo ovdje u Slavoniji, svi su zabrinuti zbog te cijene koja je najavljena, o kojoj se govori, a koja je u neku ruku istaknuta već, i to ih strahovito zabrinjava, i ono što je posebno žalosno za vidjeti, to ih strahovito frustrira. Tako da čovjek stekne jedan jako ružan dojam. Znači, uložen trud, uložena sredstva, uloženo znanje, vrijeme i sve, a sa velikom bojazni šta će biti na kraju. E sad, mi sjemenari dolazimo u takvu jednu situaciju gdje bi trebali isplanirati što tržištu ponuditi, kako objasniti benefite koje nudimo, što se tiče sortimenta, što se tiče certificiranog sjemena, i to naravno da nije baš jednostavno, jer činjenica je da se kod nas upotreba vlastitog sjemena, a što je najgore, možemo reći doslovno tavanuše, jer ne poštujemo ni one osnovne propise koje imamo koji reguliraju uporabu vlastitog sjemena. To je naraslo, to je drastično naraslo i to nije dobro za cjelokupnu proizvodnju, biljnu proizvodnju, ratarsku proizvodnju, koja će proizvesti nekakvu hranu za koju ne možemo garantirati da je ispravna. Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati. I to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini proizvedene merkantilne pšenice ovog ljeta ili ove jeseni nađe se
2: smrdljiva snijet
3: i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
2: Kao da ratari o tom dovoljno ne razmišljaju ili kažu neće baš meni.
3: Čini mi se da je tako, neće baš mene, neću ja, neće kod mene, ali to definitivno nije dobar stav i trebalo bi se ipak okrenuti onome što je sigurno, što garantira izvornost, što garantira provjerenost, a to je certificirano sjeme.
2: Kako onda uopće utjecati na tu svijest o kojoj pričamo i koja je jako važna za nastavak te naše kontinuirane proizvodnje barem pšenice i ozimih žitarica?
3: To je izazov nama svima u tom lancu dobavljača, odnosno onih koji, mi koji smo na izvoru, koji kreiramo sorte, koji nudimo sjeme naših sorata, mi moramo neumorno objašnjavati benefit toga. Jer možda isto nekome zvuči kao tlapnja ili kao fraza, ali najveći napredak u poljoprivrednoj proizvodnji se upravo događa kroz oplemenjivanje bilja. A to znači da nekakvi znanstvenici tamo sjede u nekim kompanijama, mi imamo sreću da imamo u Hrvatskoj domaće kompanije, Bec Institut je jedna od njih, koja stvara vlastite kultivare, koji će u konačnici donijeti nove sorte, te nove sorte će garantirati sigurniju poljoprivrednu proizvodnju. To je osnovni kotač koji pokreće poljoprivredu. To je dokazano na brojnim znanstvenim radovima, studijama na razini Europske unije. Samo se kod nas to nekako relativizira, odnosno ne dolazi ljudima u svakodnevnom razmišljanju to na pamet. A mi to moramo nekako promovirati. I u nadi da zajedno sa industrijom sjemena, sa otkupljivačima i sa prvenstveno onima koji donose odluke, to je ministarstvo, to je vlada, probamo taj nekakav kotač okrenuti u suprotnom smjeru.
2: Kažu poljoprivrednici 170 eura po toni cijena, a isto tako kažu da bi minimalna zadovoljavajuća trebala biti 250. Je li to opravdano?
3: Pa možda će se sad otkupljivači naljutiti na mene, ali ja ću reći da je opravdano. Jer zamislite vi situaciju da vas jedno šišanje košta ko 100 kila pšenice. To je strašno. Ili kad se vratite 10 godina ili manje godina unatrag i znate da je tona kana koštala 100 eura, a danas košta 500. A cijena pšenice je ista prije 10 godina i sad. Znači, Zagorci bi rekli, tu nekaj ne štima. To sigurno nije dobro.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Radio Osijek.

prije njih Inner City samo za vas u programu Radio Osijeka. A nadam se da vas neću poplašiti, ali ne možemo birati informacije prema tomu jesu li nam drage ili ne, pa tako evo. I prema najnovijem ažuriranju DHMZ za cijelu je Hrvatsku upalio meteo alarm, žuti meteo alarm koji označava potencijalno opasno vrijeme. Oglašen je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Kninsku regiju te za cijelu Dalmaciju, za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Upaljen je i narančasti meteo alarm koji označava opasno vrijeme. Što se baš konkretno Slavonije tiče, osvježena prognoza kaže da će nam srijeda biti promjenjivo oblačna i nestabilna. U Osijeku nam kiša već pada, a očekuje se i u nastavku dana. Lokalno moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, umjeren jugoistočni vjetar okrenut će na sjeverozapadnjak prolazno i jak. Za sad još uvijek nije okrenuo, imamo nešto laganog jugozapadnog povjetarca, temperatura je 21 stupanj, s tim da bi mogla dostići 24 tijekom dana. Dakle, temperatura ugodna, a ostalo manje ugodno zvuči, ali pregurali smo mi već puno tih kasno proljetnih obrata i ovaj ćemo valjda nekako. Danas je u biti jedan dan za to da se kad odradite sve što treba, lijepo zavučete u stan ili kućicu i bacite na one aktivnosti koje inače volite kad se nos ne može van pomoliti. Ako vam je radio sudruk, pritom što da vam kažem, znate izabrati društvo, a evo u nastavku društvo nam prave i parni valjak, pa onda bon jovi.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskog naroda u toj zemlji. Uoči današnjeg koalicijskog sastanka usvrnuo se i na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon 4 mjeseca postupnog rasta. Premijerov savjetnik Zvonimir Savić kaže da vlada očekuje nastavak usporavanja inflacije do kraja godine. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić upozorava pak da Hrvatska i dalje istodobno osjeća posljedice uvezene, ali i domaće inflacije.
3: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijene energenata nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije trebao bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
4: Što se tiče inflacije, jednako stvara probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao ovako, znači inflacija je energetska, ali po udžbenicima i po svemu svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenja za veći dio Hrvatske zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra i mjestimice obilne kiše. I dok je Hrvatska u žutom za riječku i splitsku regiju, na snazi je narančasti alarm. Nevreme jutros već pogodilo zadarsko područje gdje su poplavljene ulice, vjetar je lomio grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su intervenirali vatrogasci, o čemu govori zapovjednik Zadarske javne vatrogasne postrojbe Boris Jović, a čućemo i reakcije građana.
5: Na dvije intervencije Muričinama pala je neka grana na dalekovod, pa to zajedno sa elektrom otklanjamo. Isto tako jedno vozilo je upalo u šaht odvodni, pa smo pomogli ga izvući.
6: Kako vama je to sve izgledalo evo jutros?
7: Užasno, iskreno rečeno. Ljudi su išli onako mokri, tako da što možemo, čekali smo, nadali smo se, tako da.
8: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
9: Pogodili su prognozu 100%. Proće, kako došlo, tako će.
6: Niste pokisli?
9: Nisam, kišobran.
1: Vrijeme.
0: Kiša koja pada u Osijeku ostavila je svoj prohladni tač na vremenu, tako da se toplo vrijeme pretvorilo u ugodno. Temperatura 19 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 93%, tlak zraka 1008 hektopaskala, jugozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Jače na oblačenje, povremena kiša, pljuskovi i grmljavine, tako su najavili meteorolozi. Malo jače sve to od sredine dana. Dnevna temperatura neće prijeći 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
10: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se vozi zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između Čorova, Prgovet i Danilo u smjeru Zagreba, te na autocesti A6 između Čorova, Oštrovica i Kikovica u smjeru Rijeke. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba. Obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo-Tovarnik, te na graničnom prijelazu Karasovići, gdje su više satna čekanja na ulasku u zemlju. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru, u prekidu je brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.

0: vreme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: Svoj djeci dosta često kraj školske godine bude stresno razdoblje, no učenicima 4. razreda Osječke osnovne škole Ivana Filipovića ova je završetak godine još stresniji, i to sve zbog jedne odluke škole. Zbog nje su se pobunili roditelji koji su tijekom prijepodneva održali i mirno okupljanje kako bi izrazili i svoje i neslaganje svoje djece o odluci ravnatelja da se od početka iduće školske godine 5. razredi izmiješaju, odnosno da današnji 4. ne nastave daljnje školovanje u istom sastavu, nego da se naprave sasvim novi razredi.
1: Maja Janc, dijete Hana Janc, učenica 4. B razreda, osnovna škola Ivan Filipović. Okupili smo se prije svega zbog naše djece, jer su djeca tako a školu pohađaju, koja su izuzetno nezadovoljna, tužna, uznemirena, ne spavaju, plaću zbog ovakvog tužnog kraja godine i nerazumijevanja škole koja je odlučila sad nam iznijeti da oni od na godinu, znači kad oni kreću u 5. razred, će sva ta 3 razreda A, B i C izmiješati i napraviti po svom rasporedu nešto sasvim novo. Nama i dalje nije jasno zbog čega, koji su kriteriji, kako će se to napraviti, u stvari biti svega da djeca to ne žele. Mi naravno ne želimo jer djeca ne žele. To se u Osijeku, koliko znamo, ne radi. Nama je prezentirano da se to radi u Zagrebu, da je to nešto divno i krasno. U Osijeku to nitko ne radi i djeca imaju svoja prijateljstva, svoje krugove. Već im je 5. razred izuzetno stresan. Svi znamo kako to u 5. jeste i izdvajaju iz onog jedinog što ćemo ostati sigurni, znači sad će se moći uhvatiti sva djeca iz svih razreda. Znači mi smo iz 4. B, tu nas ima iz 4. C, nismo protiv 4. A. Govorim u ime svoje, mi koji smo se okupili, znači ovdje su sad 2 razreda. Borimo se za svu djecu da sva djeca budu sretna. To isto navodno žele i škole, ali mi to ne vidimo. Jer ne uvažavaju sve što smo im iznijeli argumentirano na 2 roditeljska, ništa ne uvažavaju, ničeg se ne pridržavaju. I dalje nama nikom nije jasno zašto je u stvari to tako i na koji način oni to misle provesti.
2: Sporan je i sam tijek, zato što do sad je sve to bilo onako na razini jednog prijedloga, no kažete jučer navečer ste dobili odluku koja je postala službena.
1: Da, navodno, koja je pisana 4. svibnja, jel tako, a mi smo prvi roditeljski imali 20. svibnja. Znači odluka je donešena 4. o razdvajanju. Mi smo imali prvi roditeljski 20. drugi roditeljski jučer, da bi pokušali nešto novo saznati. Međutim, roditeljski je bio potpuno isti, njihova prezentacija je bila potpuno ista. Tako da, apsolutno nam nije jasna poanta, osim što gube vrijeme, nama djeci, kraj škole sve bliži, a djeca su sve tužnija i sve nesretnija.
0: A to nije sve. Posebno je roditeljima problematično testiranje, odnosno upitnik koji je proveden među djecom, a s kojim oni nisu bili upoznati, niti je zatražena njihova suglasnost za njegovo provođenje. Kažu da su, ako se razgovorom ne nađe rješenje, spremni i na pravne korake kako bi zaustavili provođenje ove sporne odluke te tako zaštitili svoju djecu.
3: Ja sam Davor Dujak i otac sam Frana Dujaka koji je u 4. B razredu ove škole, a inače i otac sam Ivana Dujaka koji prošle godine bio u 8. razredu i bio najosmaš, i otac sam male Eme koja bi iduće godine, kako smo planirali, moja obitelj ja, trebala ići u

0: školu, a nakon ovog razmišljam da li je to pametno. Do sada smo bili zadovoljni, a sada se događaju evo vrlo, vrlo neugodne stvari. Znate, inače je uobičajeno da za svaku sitnicu roditelji daju svoju suglasnost. Pa recimo, slikat ćemo ih u dvorištu, pa ići ćemo na izlet i tako dalje. U ovih koliko djeca mi idu tu, sigurno sam 50-ak takih suglasnosti potpisao. No, od nas nije tražena suglasnost za takozvano sociometrijsko testiranje, tako oni zovu to, u kojem su bila tri pitanja, otprilike ovako suglasila. Jedno pitanje je bilo: s kim se voliš družiti, navedi tri osobe. S kim bih želio sjediti, navedi tri osobe. I zadnje pitanje je bilo: s kim se ne voliš družiti, navedi tri osobe. Jel, dalje to sad od riječi do riječi, tako nam i djeca su nam tako prenijela. Samim takvim pitanjem vi unosite razdor u kompaktan razred, želeći da istaknu s kim se ne vole družiti ili s kim se ne druže i slično. Jel? A navodno je to bila priprema i jedan od kriterija kako će ih podijeliti kasnije. To mi nismo dobili ni obavijest da će se odvijati, a pogotovo nismo dobili potrebu da potpišemo suglasnost da se slažemo s takvim testiranjem nad našom djecom. Znači, rađeno je iza leđa roditelja, a ni djeci nije objašnjeno zbog čega se to radi.
1: Ukoliko ostane na ovome, ukoliko ravnateljstvo odluči nastaviti sa svime ovime, koji su vaši dalji koraci?
0: Pa gledajte, nama prvenstveno je cilj ljudski razgovarati, jer mi ne želimo unositi stres ni među našu djecu, ni među njihove učitelje, ni u naše domove i kad se vratimo kući, a pogotovo ne među njih same. Tako da tražimo način, evo i jučer smo 3 sata govorili iskreno iz srca što nas muči, kakve probleme imamo kad djeca dođu kući, što njih muči, što bi se moglo dogoditi, što ako se to što oni su zamislili ne uspije i tako dalje. No, ukoliko ne bude moguće na lijep i normalan, iskren način razgovarati s tim ljudima koje do sad smo imali u solidnu suradnju, ne mogu reći, onda ćemo poduzeti neke pravne mjere. Upoznati smo sa svojim pravima, pokušati ćemo, ne znam da li ćemo uspjeti, ali znam da ćemo se boriti za svoju djecu na sve moguće načine koje znamo. Ne zbog nas, nego zato što ta djeca, ta škola i taj razred je bila njihova oaza u kojoj su se osjećali dobro, u kojoj su imali sigurnost, u kojoj su imali svoje klape, svoja društva i u kojoj su jedni druge, pogotovo evo u našem razredu, sve međusobno prihvaćali i podržavali. I one koji su imali problema, i oni koji su bili uspješniji, i oni koji su bili samozabavni, a su uvijek bili jedni uz druge. Čemu ih sada rastavljati i eksperimentirati nešto sasvim novo, unositi nemir među njih, među nove odnose i evo, jednostavno, mi mislimo da to nikako nije dobro za našu djecu, ali ne samo to, nego i brojna istraživanja to pokazuju. Naša kolegica je istražila, napravila je i prezentaciju koja nam je to sve na vrlo argumentiran način ukazala na velike potencijalne probleme koji se mogu dogoditi od takvog nenajavljenog i nepotrebnog miješanja u razredima gdje realno nema nikakvih problema.

Nije prijateljska utakmica s Belgijom završila sinoć onako kako bismo htjeli, ali koliko se sjećam i uoči svjetskih prvenstava na kojima smo do medalja dolazili, nismo baš u tim pripremnim susretima briljirali, pa ne mora to puno značiti. Uglavnom, još je dosta vremena ostalo da se stvari poslože i da nam reprezentacija odigra zapaženu rolu na prvenstvu. Dobro, ne treba baš opet pucati na postolje, ali već prolazak skupine bio bi za početak uspjeh, a onda je sve moguće. Inače, otkako se pojavila na nogometnoj karti svijeta, hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je, kao što znamo, 3 medalje na svjetskim prvenstvima otkako smo debitirali 98. Svakako najveći uspjeh ostvarili smo 2018. u Rusiji, osvojivši 2. mjesto. Imamo i 2 bronce iz 98. u Francuskoj i 2022. u Kataru. Zanimljiv je podatak kako je Hrvatska nastupila na 6 svjetskih prvenstava, a jedino nije uspjela izboriti nastup u Južnoj Africi po broju osvojenih medalja. Otkako su se ukazali vatreni, više imaju samo Njemačka i Francuska. Oni imaju po 4 medalje. Brazilci, Nizozemci i Argentinci su od 98. osvojili 2, a Italija, Španjolska, Belgija i Turska po 1. A ukupno gledano, Njemačka je po broju medalja najuspješnija u povijesti svjetskih prvenstava s 12 odličija, pri čemu imaju po 4 zlata, srebra i bronce, Brazil ima 9, Italija 7, dok su Argentina i Francuska na 6 medalja. Selecao vodi u najvažnijoj kategoriji broju osvojenih naslova svjetskih prvaka s 5 titula. Ali dakle, mala Hrvatska, velika je po uspjehu na prvenstvima, bilo bi sjajno još malo podebljati tu statistiku ovoga ljeta.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebu sjednica vlade, premijer Andrej Plenković komentirao je u uvodu pad stope inflacije u svibnju na 5,2%, čemu je pridonijela i vlada svojim mjerama. Rekao je to te se pohvalio do sad najnižom stopom nezaposlenosti.
2: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: A na istoku Hrvatske mjesec dana do žetve pšenice. Prognoze uroda za sada su iznad prosječne, od 10 i više tona po hektaru, no i ove godine poljoprivrednike zabrinjava otkupna cijena koja je godinama ista, u prosjeku oko 170 eura po toni. Ulaganje i proizvodnju višestruko su rasle i nelogično je da se poljoprivrednici u lancu od polja do stola imaju najmanju zaradu. Ratar Tomislav Leko iz Čepina.
3: Nekih 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam s čim da usporedimo, ono, već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina, ali to je činjenica. Tržište u zadnje vrijeme nastavlja nezgodne pozicije, to da. Pa ako mogu komentirati, ja bih to onda spomenuo nelojalnu konkurenciju, jer mislim da proizvodi iz proizvodnje ratarske sa Europske unije su sa puno više standarda nego izvana, jel, tamo su tretirane sa nekim preparatima koji su nas zabranjeni, što po meni smanjuje kvalitetu, pa onda nije baš za usporedbu cijenom i kvalitetom.
0: Zbog sporne odluke kako će razredi njihove djece od iduće školske godine biti izmiješani, na mirnom okupljanju, kako bi izrazili svoje protivljenje ovakoj odluci, okupili su se roditelji djece četvrtih razreda Osječke osnovne škole Ivana Filipovića. Kažu kako je nepotrebno stvorena neugodna situacija koju prije svega ne žele s djeci, a posebno im je problematično što im nitko nije pojasnio po kojim kriterijima se donosi ovakva odluka. Čućemo Maju Jans i Davora Dujaka, roditelje djece koji pohađaju četvrti B razred osnovne škole Ivana Filipovića.
4: Okupili smo se prije svega zbog naše djece, jer su djeca tako a školu pohađaju, koja su izuzetno nezadovoljna, tužna, uznemirena, ne spavaju, plaću zbog ovakvog tužnog kraja godine i nerazumijevanja škole koja je odlučila sad nam iznijeti da oni od nagodinu, znači kad oni kreću u peti razred, će sva ta tri razreda A, B i C izmiješati i napraviti po svom rasporedu nešto sasvim novo. Nama i dalje nije jasno zbog čega, koji su kriteriji, kako će se to napraviti, u stvari biti svega da djeca to ne žele. Mi naravno ne želimo jer djeca ne žele.
5: Jednostavno, mi mislimo da to nikako nije dobro za našu djecu, ali ne samo to, nego i brojna istraživanja to pokazuju. Naša kolegica je istražila, napravila je i prezentaciju koja nam je to sve na vrlo argumentiran način ukazala na velike potencijalne probleme koji se mogu dogoditi od takvog nenajavljenog i nepotrebnog miješanja u razredima gdje realno nema nikakvih problema. Koliko ne bude moguće na lijep i normalan, iskren način razgovarati s tim ljudima, onda ćemo poduzeti neke pravne mjere.
0: Rješava i prevenira zdravstvene tegobe, ne troši gorivo nego kalorije, lako se parkira, može stići na sve lokacije i svatko si ga može priuštiti. Sažeti opis gotovo savršenog prijevoznog sredstva bicikla. Na današnji svjetski dan bicikala o svim benefitima u programu Radio Osijeka govorio je predsjednik Udruge za rekreativni biciklizam Kotrljaneri Antun Tomašević.
6: Bilo bi dobro makar pola sata provesti na biciklu, zato što je to zdravo za srce, za kardiovaskularni sistem, za tlak, malo spušta, malo troši kalorije, malo troši masne stanice, a i štedi nam globove i tako. Grad Osijek ima dosta biciklističkih staza i to je pozitivno i to je za pohvaliti. Recimo Baranja je turistička meka, ona ima i ako ćete ravno, ako ćete brdo, imate ono Banovo brdo, pa Podolsko brdo, pa onda prema Batini, ima svega. Ko šta voli? Preporučio bih neka te bicikle malo servisiraju i makar pola sata, sat vremena odvoje sebi za taj biciklizam.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometaši jučer su na Rujevici izgubili protiv Belgije 2:0 u pretposljednjem pripremnom susretu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatska i Belgija odigrale su izjednačeni dvoboj, ali na kraju su uspješni ipak bili Belgijci, koji su slavili pogodcima Tielemansa u 38. minuti i Lukakua duboko u sudačkoj nadoknadi. Izbornik Zlatko Dalić.
8: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neće ovo shvatiti. Tragično će se opraviti dramu od ovoga svega. Ni želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrši, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja, pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
7: Nikola Vlašić naglasio je kako je ova utakmica pokazala na čemu moraju još više raditi.
9: Ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i ono još do svjetskog izvučamo klub iz ove utakmice i idemo tako.
7: Vatreni su jutros odradili regeneracijski trening, a posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.
1: Vrijeme.
0: U podne u Osijeku 19 celzijevi stupnjeva, još je uvijek kiše usprkos ugodno. Relativno vlaga 93%, tlak zraka 1008 hektopaskala, puše slab jugozapadnjak. Meteorolozi su upravo ovakvo vrijeme i najavili. Jačeno oblačenje, povremena kiša, pljuskovi, grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak uz nestabilnosti, prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura neće prijeći 25 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

19 stupnjeva u tmurnom Osijeku, kiša sve jače pada, ali vremenska je perspektiva za iduće dane ipak svjetlija. Produženi vikend je pred mnogima koji su si mudro pospali blagdanski četvrtak s vikendom, ali i ako vam i nisu baš sva iduća 4 dana slobodna, bit će valjda vremena i za odmor i za opuštanje, a s obzirom na to da je pred nama Baranjski bečarac i za bečaranje i druženje, jer program je stvarno primamljiv, a ne bi dakle trebalo biti ovako kišno ni tmurno idućih dana. A kad je znači riječ o Baranjskom bečarcu, u Topolju ispred crkve Svetoga Petra i Pavla sve počinje već sutra u 17 sati i to žestokim zagrijavanjem šokačkim rakijskim petobojem. Pa tko izdrži i preživi, pričat će, nakon kojeg slijedi gajdaški koncert pod svijećama i to kao jedini program u samoj crkvi Svetog Petra i Pavla. A to je samo uvod u ono što slijedi u petak, kada će se održavati sajam domaćih proizvoda i međunarodni gajdaški festival i program Vino i tambure, na kojem se vrhunska vina rastaču u malim podrumskim čašama, oživljavajući duh veselih druženja iz Baranjske planine uz tamburaše iz Subotica i Osijeka. Subota je pak završni i udarni dan uz sajam i smotru svatovskih zaprega. Održat će se i važan godišnji skup podunavskih Hrvata uz glazbu iz Subotice i Pečuha. Tijekom popodneva moći ćemo kušati tradicionalne trgance, taške i ostalo na festivalu Tista. A sve to uz folklor iz Trokuta, Osijek, Pečuh, Subotica i za kraj veliku šokačku zabavu uz tamburaški sastav Djako. Znači, jasno je ko dan, ali ne kao današnji dan, da će na Baranjskom bečarcu biti apsolutno svega što treba za dobar provod. Ako ste razmišljali gdje biste i što mogli idućih dana, za mnoge će to biti to. No, uskoro ćemo reći koju i o aljmaškoj fišijadi, tako da neće biti lako baš odlučiti na koju stranu krenuti idućega vikenda.

0: programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražana Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Mislim da će mnogi kuhače u svojim kuhinjama u subotu objesiti o klin ili ostaviti u ladici jer neće propustiti druženje uz Dunav. Subota poslije podne idealno je vrijeme za druženje uz omiljeno slavonsko jelo, a stiže nam ovoga vikenda velika fišijada u Aljmašu koja će se održati na nogometnom igralištu. Organizira se pod pokroviteljstvom općine Erdut i turističke zajednice općine i zaslužuje naravno i posebnu radijsku najavu za koju se pobrinuo naš Vlatko Franjin koji je razgovarao s Davorom Gostićem koji poziva u goste.
1: I ove godine, kao i prijašnjih unazad 10 godina, KK klub Aljmaš tradicionalno organizira Aljmašku fišijadu u suradnji sa turističkom zajednicom Aljmaš i općinom Erdut. Znači, od prošle godine manifestacija se održava uz sami Dunav na nogometnom igralištu, tako da ambijent stvarno bude odličan, baš onako uz sami Dunav. I to je to, svi su pozvani, osim samog natjecateljskog dijela, u ponudi će za sve posjetitelje biti normalno fiš paprikaš, šarana rašljama, pržena riba, riblje pjeskavice i nešto od mesa za posjetitelje koji manje jedu ribu.
2: Hajmo malo onda o tom natjecateljskom dijelu, kako se to kuha fiš u Aljmašu?
1: Sami fiš, kako je priprema?
2: Da, znamo da svako zapravo ovako podneblje ovdje na istoku Hrvatske ima svoje neke onako male tajne, kako je to u Aljmašu?
1: Pa mi vam to u biti gledamo što jednostavnije, to bolje. Znači, nekako na 3 kile ribe se stavlja 4 litre vode, 2-3 glavice luka, zavisi kako koga. Koliko vode, toliko kašika paprike, dobra vatra i dobra atmosfera.
2: Da. Riba odmah sa lukom ili se čeka ipak malo kasnije ju staviti?
1: Znači, sve, mi u biti stavljamo sve osim paprike. Papriku stavljamo, aha, znači kad pišćimo ovoga provrije, nakon toga znači stavljamo papriku i 25 minuta i to je to.
2: Da. Manifestacija koja raste iz godine u godinu, koliko natjecatelja očekujete ove godine, ove subote?
1: Pa kažem, evo prošle godine smo imali, što se tiče natjecatelja, to je bilo preko oko 90, 86 ekipa.
2: Očekujete onda troznamenkastu brojku?
1: Pa svake godine u biti gledamo, znači da to ide sve više.
2: Sva sredstva od i ove fišijade usmjerena prema radu kajak kanu kluba Aljmaš, jedan klub koji također okuplja velik broj ljudi na vašem području.
1: Tako je, da. Pa u biti klub imamo djecu, sportaše, u biti mlade, za koje u biti to onako kroz godinu se dosta traži ovoga novaca, jer su tu i oprema, kajaci, sami prsluci, putovanja, koja ovoga da koštaju, upravo su to bili na Rabu, evo ga, prošli vikend, tako da to onako sve zahtjeva dosta ovoga neku i novčanu ovoga pomoć.
2: Tijekom godine, evo, koliko zapravo klinaca imate koji, eto, aktivno se bave kajakom?
1: Evo, trenutno ih imamo 9 ovoj djece. Sve su to sad u principu dosta počeli, tek su ono, u samom ovoj startu. Tako da, ovoga, ništa, bitno je samo trenizi, rad i volja i uspjesi će biti sigurno ovoga točno red.
2: Hajmo se onda za sam kraj vratiti na fišijadu, vratiti na ovu nadolazeću subotu, kada nam sve počinje, kada treba doći i...
1: Znači ovako, subota, 6.6, 18 sati, tamburaški sastav Ravnica, sami Dunav, nogometno igralište, onako fin baš prostor, ambijent, stvarno bude odlično.
2: A nemamo ni komaraca ove godine.
1: Tako je, da.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijela i vlada svojim mjerama, rekao na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2% dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, a mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: U Banskim dvorima u tijeku je sastanak parlamentarne većine. Kako je najavljeno, jedna od tema razgovora jest i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traži uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o tome rekao DP-ov ministar David Vlajčić.
3: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Predsjednica stranke Drito, Marija Selak Raspudić, osvrnula se na godinu dana drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika pod nazivom godine lažnih obećanja Tomislava Tomaševića. Rekla je da od njegovih izbornih obećanja nije realizirano ništa. Grad nazaduje te se očekuju konkretna rješenja u godinu dana. Ističe, povećao administraciju, zaposlio članove stranke u gradskoj upravi, a gradska poduzeća prepustio koalicijskom partneru SDP-u.
4: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Zbog sporne odluke kako će razredi njihove djece od iduće školske godine biti izmiješani na mirnom okupljanju kako bi izrazili svoje protivljenje ovakvoj odluci, okupili su se roditelji djece 4. razreda osnovne škole Ivana Filipovića iz Osijeka. Kažu kako je nepotrebno stvorena neugodna situacija koju prije svega ne žele djeca, a posebno im je problematično što im nitko nije pojasnio po kojim kriterijima se donosi ovakva odluka. Čućemo ovom prilogu Maju Jansi, Davora Dujaka, roditelje djece koji pohađaju u 4. B razred, a u međuvremenu se oglasio i ravnatelj škole Zlatko Kraljević, koji je rekao da će se odluka staviti izvan snage. Poslušajmo roditelje.
5: Okupili smo se prije svega zbog naše djece, jer su djeca tako u školu pohađaju, koja su izuzetno nezadovoljna, tužna, uznemirena, ne spavaju, plaću zbog ovakvog tužnog kraja godine i nerazumijevanja škole koja je odlučila sad nam iznijeti da oni od na godinu, znači kad oni kreću u 5. razred, će sva ta 3 razreda A, B i C izmiješati i napraviti po svom rasporedu nešto sasvim novo. Nama i dalje nije jasno zbog čega, koji su kriteriji, kako će se to napraviti, u stvari i biti svega da djeca to ne žele. Mi naravno ne želimo jer djeca ne žele.
6: Jednostavno, mi mislimo da to nikako nije dobro za našu djecu, ali ne samo to, nego i brojna istraživanja to pokazuju. Naša kolegica je istražila, napravila je i prezentaciju koja nam je to sve na vrlo argumentiran način ukazala na velike potencijalne probleme koji se mogu dogoditi od takvog nenajavljenog i nepotrebnog miješanja u razredima gdje realno nema nikakvih problema. Koliko ne bude moguće na lijep i normalan, iskren način razgovarati s tim ljudima, onda ćemo poduzeti neke pravne mjere.
1: Vrijeme.
0: Uz oblake i kišu ugodno je u Osijeku 13 sati uz 18 celzijevih stupnjeva, 97% je vlaga, tlak zraka 1008 hektopaskala, puše slab jugoistočnjak. Meteorolozi su za danas najavili oblačno povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i temperaturom do 25.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: We had one more important sound we wanted you to hear.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E da, daleko od povoljnih danas su nam uvjeti za vožnju, a koliko je to zakompliciralo situaciju u prometu, čućemo iz prve ruke jer u Hrvatskom autoklubu uživa je s nama Andre Prosoli. Andre, dobar dan, koliko to može biti?
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa da, dosta se mijenjaju ovi vremenski uvjeti, naravno upozorenje svima po mokrim i skliskim kolnicima, valja voziti vrlo oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla u ovim uvjetima kad pada kiša i smanjena je vidljivost. Na sreću nema nekih izvanrednih situacija, nekih većih problema i poteškoća, doza opreza, strpljenja i nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Sporija vožnja, osobito na gradskim prometnicama zbog ovih mokrih i skliskih kolnika, ali očekujemo i pojačan promet na gotovo svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Za mnoge će ovo biti produženi vikend, pa evo već u ovim popodnevnim satima očekujemo pojačan promet. Savjet svima da ako kreću na put, dobro provjere informacije prije polaska.
1: Još to je nekakav Murphyjev zakon, stvari se obično dogode kad ne treba, dakle promjena vremena zahvatila je čini mi se cijelu zemlju u danu kad se inače očekuje pojačan promet zbog sutrašnjeg blagdana.
2: Pa da, sigurno to ne ide u prilog vozačima i bit će dosta sporija vožnja, ali evo za sad ništa izvanredno, nadam se da će tako i ostati. Moram napomenuti da je još uvijek i prava sezona radova na našim prometnicama, zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Na više dionica autoceste A3 Bregana Lipovac vozi se uz ograničenje brzine i suženim kolnikom, ali i prekid prometa na državnim cestama Donji Miholjac Valpovo, također Osijek Vukovar, na tim dijelovima se vozi obilazno, na pojedinim dionicama cesta ona privremena regulacija prometa i semafori, molba vozačima da voze vrlo strpljivo poštujući tu privremenu prometnu regulaciju. Na granicama većinom pojačan promet teretnih vozila, više satna čekanja, ali pojačan promet i osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Jasenovac i Gornji Varoš. Još jednom napomena svima koji planiraju put, osobito danas u popodnevnim i večernjim satima, neka zaista dobro provjere informacije. Sve je dostupno na našim stranicama i na aplikaciji za pametni telefon.
1: Jasno, uvijek je u prometu potrebna koncentracija i fokus, u ovakvim danima još i više. Svima za volanom želimo sretan put do odredišta, samo oprezno i po pravilima dovezite sebe i suputnike tamo kamo ste naumili. Vama, Andre, hvala i ugodan nastavak dana.
2: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
1: Do slušanja.

Riječ je o neponovljivoj kraljici Soula, Aretha Franklin i njezinom mega hitu Respect, koji je inače originalno napisao i prvi izveo veliki Otis Redding, no kad ju je Aretha uzela u svoje ruke, potpuno je transformirala. Promijenila je aranžman, dodala onaj legendarni prateći vokal koji speluje riječ Respect i pjesmi udahnula posve novu eksplozivnu energiju. Glazbeni kroničari zapisali su da je preko noći prestala biti običan radijski hit i prerasla u globalni simbol borbe za ljudska prava, uvažavanje i emancipaciju žena diljem svijeta. Čak je i sam Otis Redding tada u šali priznao da je ta pjesma službeno prestala biti njegova i postala Aretino vlasništvo. Pa evo nam onda malo energije koja nestari ako vas ova stvar ne podigne, nešto nije u redu.

Respekta. Ostat ćemo u drugoj polovici glazbenih 60-ih i vezujući se uz datum, jer upravo je 3. lipnja 1967. godine jedna pjesma službeno zasjela na broj 1 američke top ljestvice i tamo ostala upisana kao vječna himna ponosa, snage i društvenih promjena.

Dok kiša u Osijeku lije, mi se češljamo i bavimo drugim temama. Iako nas je, kad je o nogometu riječ, svjetsko prvenstvo potpuno zaokupilo, zna se već i što nam donosi iduća domaća sezona, jer Hrvatski nogometni savez ždrijebom je danas odredio brojeve klubova za predstojeću sezonu HNL-a, čime je pomoću Bergerovih tablica određen kompletan raspored natjecanja. Ako ste pomislili o čemu ovaj, e pa Bergerova tablica je unaprijed definiran sustav parova koji se koristi za izradu rasporeda natjecanja u sportu po principu svatko sa svakim, kružni sustav. A dobio ime po austrijskom šahovskom majstoru i teoretičaru Johanu Bergeru, iako je izvorno osmišljen za šahovske turnire, danas se primjenjuje u gotovo svim ekipnim i pojedinačnim sportovima poput nogometa, rukometa i košarke koji imaju ligaški sustav natjecanja. Nešto smo naučili. Pa znamo tako, da nova prvenstvena utrka službeno počinje susretima koji su na rasporedu od 31. srpnja do 2. kolovoza. Što se tiče velikih derbija, prvi okršaj Hajduka i Dinama igraće se na Poljudu u sklopu 9. kola, dok nas zanimljiva utakmica čeka već na samom startu prvenstva, jer će u 2. kolu Rijeka na Rujevici ugostiti Dinamo. Završnica sezone donosi poseban spektakl u posljednjem 36. kolu, naslov prvaka ili ključne bodove, Dinamo i Hajduk rješavat će u izravnome dvoboju na Maksimiru. No, dugo je do kraja, ajmo najprije riječ dvije o početku. U prvom kolu igraće Rijeka Rudeš, Dinamo Slaven Belupo, Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva, a Osijek gostuje u Gorici. Što se tiče idućih nekoliko kola, u drugome Osijek ponovno igra u gostima i to kod novog prvoligaša Rudeša. Sezonu na opusu bijelo-plavi zatim u trećem kolu otvaraju s Lokomotivom. Onda slijedi gostovanje na Poljudu, pa utakmica u Osijeku sa Slaven Belupom. Zatim u šestom kolu utakmica na Rujevici s Rijekom, a u sedmom, koje se igra oko 12. rujna, na Opus Arenu stiže Dinamo. To ću naravno stati, da ne gledamo previše naprijed, jedino se nadam da ćemo u novoj sezoni gledati i jedno sasvim novo lice NK Osijeka.

0: Dobar dan, moje ime Vedran Drabek, ovo su vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Tome je, tvrdi, pridonijela i vlada svojim mjerama. Premijer se pohvalio i do sad najnižom stopom nezaposlenosti.
2: Važno je napomenuti da smo, evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad. Stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Međimurski župan Matija Posavec na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen zbog primanja mita na godinu i 8 mjeseci zatvora. Mora odslužiti 9 mjeseci kazne, a za ostatak je dobio rok kušnje od 5 godina. Oduzima mu se imovinska korist od 1327 eura. USKOK je Posavca teretio za primanje 10.000 kuna mita kako bi osigurao ponovno imenovanje člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije Josipa Koba. Također, na zamolbu jednog od pročelnika zaposlio je dvije službenice. Iz svijeta. Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. Srušene su i iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
3: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ondje postavili i da neće napadati brodove.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverozapadni, prolazno jak. Najviša dnevna temperatura do 24 stupnja. U Osijekovim trenucima mjerimo 19 stupnjeva, relativna vlažnost je 97%, tlak zraka 1008 hektopaskala i puše jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja.
1: Povratak u prošlost.
0: Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
2: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža oglasi.
1: Samo dobra glazba.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan iz emisije Izdvajamo. Inflacija usporava, naglašavaju iz vlade. Mjesec dana do žetve pšenice prognoziraju se iznad prosječni urodi. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena od Belgije u pretposljednjoj provjeri uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Do kraja dana pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Dnevnik.
0: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera, i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kontrolu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuke koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisije, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Za sad se prognoziraju iznad prosječni urodi od 10 i više tona po hektaru, no i ove godine poljoprivrednike zabrinjava otkupna cijena koja je godinama ista, u prosjeku oko 170 eura po toni. Ulaganja u proizvodnju višestruko su rasla i nelogično je da poljoprivrednici u lancu od polja do stola imaju najmanju zaradu. Mirta Milas.
3: Ječam i pšenica u dobroj su kondiciji, potvrdio je Luka Andrić s Osječkog poljoprivrednog instituta.
4: Usjevi su postigli adekvatne sklopove, sve komponente prinosa su zadovoljene. Ono što slijedi je definitivno nalijevanje zrna koje će proticati zavisno o vremenskim uvjetima i očito biti izloženo nešto višim temperaturama nego što bi to htjeli.
3: No otkupna cijena koja nije rasla u skladu s povećanjem cijena gnojiva i goriva zabrinjava proizvođače. Tomislav Leko iz Čepina.
5: Nekih 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam s čim da usporedimo, ono, već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina, ali to je činjenica.
3: Jesu li niske otkupne cijene i značajan rast cijena gnojiva i goriva jedan od razloga što je na našim poljima još uvijek puno tavanuše? Evo kako to komentira ratar Josip Mačak iz Bobovca kraj Sunje.
6: S obzirom na proizvodnju sjemena koje rade instituti, cijene su dosta visoke i uzme neku određenu količinu za sjemensku proizvodnju, a dobar dio onda sijem svoje proizvodnje. Dam to prečistiti, urediti, nije to tako loše.
3: No to ipak nije dobro za cjelokupnu ratarsku proizvodnju, ocjenjuje Kristijan Puškareć, direktor sektora sjemenarstva u BC institutu.
7: Mi možemo taj rizik relativizirati ili govoriti da nije to nešto tako ozbiljno, ali činjenica da ga uopće ne možemo kontrolirati i to je opasnost. Ja ne želim uopće pomisliti što bi se nama desilo da nam u nekakvoj značajnijoj količini nađe se smrdljiva snijet i cijela Europska unija stavi Hrvatsku na crnu listu za zabranu izvoza.
3: Dodajmo kako je resorno ministarstvo donijelo program poticanja sjetve certificiranog sjemena pšenice i soje, no on još uvijek nije u primjeni. Ni kodeks o otkupu žitarica neće zaživjeti ove godine, što dodatno otežava položaj ratara u odnosu na otkupljivače.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Zbog sporne odluke kako će razredi njihove djece od iduće školske godine biti izmješani na mirnom okupljanju kako bi izrazili svoje protivljenje ovakvoj odluci, okupili su se roditelji djece četvrtih razreda osnovne škole Ivana Filipovića u Osijeku. Kažu kako je nepotrebno stvorena neugodna situacija koju prije svega ne žele djeca, a posebno im je problematično što im nitko nije pojasnio po kojim kriterijima se donosi ovakva odluka. Pritisak je već tijekom dana urodio plodom, te sporna odluka stavljena izvan snage i neće se provoditi početkom iduće školske godine. Situaciju je pratio Vlatko Franjin.
8: Svoj djeci dosta često kraj školske godine bude stresno razdoblje. Na učenicima 4. razreda Osječke osnovne škole Ivana Filipovića ovaj završetak školske godine je bio još i stresniji. I to sve zbog jedne odluke škole.
9: Djeca su izuzetno nezadovoljna, tužna, uznemirena, ne spavaju, plaču zbog ovakvog tužnog kraja godine i nerazumijevanja škole koja je odlučila sad nam iznijeti da oni od nagodinu, znači kad oni kreću u 5. razred, će sva ta 3 razreda A, B i C izmiješati i napraviti po svom rasporedu nešto sasvim novo. Nama i dalje nije jasno zbog čega, koji su kriteriji, kako će se to napraviti, u stvari biti svega da djeca to ne žele. Mi naravno ne želimo jer djeca ne žele.
8: Rekla nam je Maja Janc, čija kćer Hana pohađa 4. B razred osnovne škole Ivana Filipovića, a ispred koje su roditelji tijekom prije podneva održali i mirno okupljanje. Kako kaže još jedan roditelj, Davor Dujak, problematično je i testiranje, odnosno upitnik koji je proveden među njihovom djecom, a s kojim oni nisu bili upoznati, niti je zatražena njihova suglasnost za njegovo provođenje.
10: U kojem su bila 3 pitanja. Jedno pitanje je bilo s kim se voliš družiti, navedi 3 osobe, s kim bih želio sjediti, navedi 3 osobe, i zadnje pitanje je bilo s kim se ne voliš družiti, navedi 3 osobe. Samim takvim pitanjem vi unosite razdor u kompaktan razred, želeći da istaknu s kim se ne vole družiti ili s kim se ne druže i slično. A navodno je to bila priprema i jedan od kriterija kako će ih podijeliti kasnije.
8: Podršku roditeljima dao je i gradonačelnik Ivan Radić.
11: I prije ovoga smo im jasno rekli, dali do znanja da ne podržavamo, i bio je i zamjenik gradonačelnika, bio je i pročelnik to rekao na sastanku, i članovi školskog odbora ispred grada Osijeka su također rekli da se ne slažu s tom odlukom, da podržavaju roditelje.
8: Tako je već tijekom ranog poslije podneva, tek nekoliko sati nakon prosvjeda roditelja, došlo i do obrata, te nam je i sam ravnatelj osnovne škole Ivana Filipovića Zlatko Kraljević potvrdio kako se donesena odluka stavlja izvan snage, te se neće provesti.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Osječki gradonačelnik Ivan Radić uručio je vukovarskoj tvrtki Planum ugovor o izvođenju radova na izgradnji male školske sportske dvorane u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Vrijednost projekta je 1,76 milijuna eura, a rok završetka radova godinu dana. Gradonačelnik Radić, ravnateljica škole Aleksandra Krampač-Krljušić.
11: Za projekt smo osigurali više od 1,23 milijuna eura iz bespovratnih sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Suvremena školska dvorana s pratećim sadržajem, prilagođena suvremenim standardima nastave, sporta i pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Osim za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, dvorana će služiti i za sportske, kulturne i društvene aktivnosti lokalne zajednice. Školu danas pohađa oko 362 učenika, a jedna je od 9 osječkih osnovnih škola koja ide u 2 smjere.
12: Svaki ovaj kvadrat će pružiti mogućnost novih aktivnosti i produktivnijeg života svakog našeg učenika.
0: U Laslovu je danas ispred tamošnje osnovne škole upriličena svečanost otvorenja biciklističko-pješačke staze u dužini od oko 4 km. Vrijednost projekta je oko 1.600.000 eura, većina sredstava iz Europske unije. Riječ je o dijelu projekta mreže biciklističko-pješačkih staza u općini Ernestinovo, o kojima načelnica te općine Marijana Junušić kaže.
13: Kroz prvu fazu biciklističko-pješačkih staza napravili smo 6,5 km novih biciklističko-pješačkih staza uz naselje Divoš, Ernestinovo, sve do naselja Laslovo. Kroz ovu drugu fazu biciklističko-pješačkih staza izgradili smo 4,3 km, a ovih dana smo upravo krenili sa izgradnjom trećih faza biciklističko-pješačkih staza, dugih 1,6 km u samom naselju Ernestinovo. Sve ove staze će biti međusobno povezane, umrežene, te kada završimo ovu treću fazu, njihova duljina će iznositi oko 12,5 km.
1: Sport.
0: Hrvatski nogometaši jučer su na Rujevici izgubili od Belgije 2-0 u pretposljednjem pripremnom susretu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Prilog Vladimira Horvata.
14: Hrvatska i Belgija odigrale su izjednačeni dvoboj, ali na kraju su uspješni ipak bili Belgijci, koji su slavili pogocima Tielemansa u 38. minuti i Lukakua duboko u sudačkoj nadoknadi. Izbornik Zlatko Dalić.
15: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda su malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neće ovo shvatiti tragično, će se praviti dramu od ovoga svega. Niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji.
16: napraviti treninge prvi ja pa si ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
14: Nikola Vlašić naglasio je kako je ova utakmica pokazala na čemu moraju još više raditi.
17: Ovo je prijateljska utakmica, to je vrijeme da se uvježbavamo i imamo još do svjetskog izvučamo klub iz ove utakmice.
14: Vatreni su jutros odradili regeneracijski trening, a posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsku smotru imat će u nedjelju u Varaždinu protiv Slovenije.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, u okretanju na sjeverozapadni, prolazno jak. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. U osjekojim trenucima mjerimo 20 stupnjeva, relativna vlažnost je 88%, tlak zraka 1007 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro na krajnjem istoku mjestimice moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 26.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski ga je realizirao Dario Šariri, uredio i čitao Vedran Drabek.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: Srednjika uz Krunoslava Inhofa.
1: U današnjoj emisiji uz mene tu su još Dario Šariri koji će tonski realizirati. Glazbu uobičajeno bira Daniel Hojsak. U dnevniku ste čuli Vedrana Drabeka. Donosit će vam i vijesti u svaki puni sat i u nastavku našeg programa. A što se današnje emisije Srednjike tiče, nema se tu puno što reći, vrlo ćemo kratko, budući da se uglavnom bavimo sportskim temama, a sport je polako utihnuo u iščekivanju svjetskog nogometnog prvenstva. Možemo reći da će nam to svjetsko nogometno prvenstvo biti i glavna osnovna tema. Govorit ćemo naravno i o sinoćnoj utakmici protiv Belgije, te brojnim zanimljivostima vezanim uz reprezentacije i svjetska prvenstva koja su iza nas, ali i ono je ono koje je pred nama. U dijelu emisije koje zovemo Djeco i mladi o sportu se radi i za 18 sati u goste nam stižu kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Osijeka koje su osvojile prvenstvo Hrvatske, stoga su eto i one na samom kraju svog natjecanja, a zaslužile su svojim uspjehom i da to obilježimo kroz našu emisiju Djeco i mladi o sportu se radi. Uglavnom, to je to što ćete čuti do 19 sati, sve to popunjeno glazbom Danila Hojsaka, kao što ste već čuli, stoga krenimo redom.

15:49, evo u nedostatku sportskih informacija danas malo ćemo o vremenu. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 20 celzijevih stupnjeva, inače to je i predviđena temperatura za danas do najviših 21. A što se tiče vremena do kraja dana, još se pokoji pljusak mogući tamo negdje oko 19 sati, zatim iza 21 i 22 sata, dok tijekom noći nas očekuje razvedravanje. Što se tiče vremena za sutra i za mnoge produženi vikend, bit će djelomice sunčano i možemo reći toplo, primjereno za ovo doba godine. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 13 i 15 celzijevih stupnjeva, a one najviše dnevne između 25 i 28. Dakle, nakon današnjeg kišnog i nešto hladnijeg dana, sutra 26, u petak 28, u subotu 25, u nedjelju 28, a onda od ponedjeljka, ako je vjerovati meteorolozima, na tako duge staze, očekuje nas ponovno temperatura zraka od preko 30 celzijevih stupanj, konkretnije 31, a u utorak oni onako uobičajeni ljetni poslijepodnevni mogući pljuskovi uz grmljavinu. Ali naravno iz dana u dan pratit ćemo kako će to zapravo biti. Ono što je sigurno i što vjerujem da možemo vjerovati našim meteorolozima je ova prognoza za iduća 3 dana. Ako ste si isplanirali produženi vikend, uživajte u vremenu, možete na otvoreno, možete što god hoćete, uživajte, a možete i uživati uz glazbu. Još nekakvih 9 minuta do još jednih vijesti koje vam donosi Vedran Drabek.

0: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Govori HDZ-ovac Željko Reiner.
2: Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
1: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Jadrana u ranim poslijepodnevnim satima. Nakon Zadra nevrijeme je pogodilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Brojne prometnice bile su pod vodom. Na nekim mjestima dignuli su se i šahtovi, a došlo i do odrona. I svijeta ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. U iranskom napadu na kuvajtsku zračnu luku poginula je jedna osoba, dok su 63 ozlijeđene. Ujedinjeni Arapski Emirati napad su ocijenili terorističkim. Iranska revolucionarna garda raketama i bespilotnim letjelicama napala je američku petu flotu te zračnu bazu u Bahreinu. Američka vojska priopćila je da je srušila iranske dronove usmjerene na civilne brodove u regiji. Najmanje 6 osoba poginulo je u južnom Libanonu izraelskim napadima bespilotnim letjelicama. Istodobno, američki predsjednik Trump ponovio je da je Iran odustao od nuklearnog oružja, te naglasio kako vjeruje da će uskoro prestati i blokada Hormuškog tjesnaca.
0: Vrijeme.
1: Do kraja dana uz povremene pljuskove praćene grmljavinom. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 20 stupnjeva, relativna vlažnost je 85%, tlak zraka 1007 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca vozi se u koloni od oko 2 km, a pred naplatom Lučko iz smjera Buzina u smjeru Mora kolona je oko 6 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Split i Bisko u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru Mora, na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika, istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na državnoj cesti D1 na dionicama Zagreb-Karlovac-Udbina te Dugopolje-Split, Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu, Stobreću, Podstrani, Omišu i Makarskoj te na Krčkome mostu. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Sunđurač te katamaranska linija Pula Zadar. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: Tražite nove naočale? U Optici Oko tijekom lipnja očekuje vas posebna ponuda. Odaberite kompletne dioptrijske naočale već od 79 ili 99 eura. Ponuda uključuje odabrane dioptrijske okvire i naočalne leće s antirefleksnim slojem. Posjetite naše poslovnice u Osijeku i Čepinu i rezervirajte svoj termin za besplatnu kontrolu vida dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se.
3: Radio Osijek.
4: Samo dobra glazba.

0: посредника.
1: sati i 20 minuta. U idućim minutama malo ćemo se prisjetiti sinoćnje utakmice. Možda eto niste imali prigodu je ni gledati, pa znate samo rezultat, no slikovito kako je to sve izgledalo opisat će vam kolega Tameo Ramić-Kovačić.
2: Belgija je vatrenima nanijela prvi poraz u Rijeci ikada, ali poraz koji ne ostavlja duboke ožiljke. U utakmici u kojoj su se naši s protivnikom nadigravali i igrali uglavnom ravnopravno, krajem prvog poluvremena Tielemans je kaznio slabo čišćenje naše obrane. Modrić je odmah uzvratio udarac, ali mu se ispriječio bivši suigrač, izvrsni i iskusni vratar Thibaut Courtois. I nije kurtoazija kad nakon utakmice lijepo govori i o Modriću, ali i o našoj ekipi. Uvijek je lijepo igrati s Hrvatskom. Znamo puno igrača, to je velika momčad. Zato nam puno znači ova pobjeda. Istina je da su oni puno rotirali u drugom poluvremenu, ali Hrvatska ima snažan tim koji uvijek može daleko na velikim natjecanjima. Želim im puno sreće. Drugo poluvrijeme igralo se u slabijem ritmu uz jako puno rotacija. Po jedna greda na svakoj strani, pa u završnici miješani sastav bez puno ideje. Propustio je kontru Lukakua sa zvukom sirene za 0-2. Izbornik Dalić, međutim, probao je što je htio i potom zaključio.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Napraviti treninge prvi ja, pa si ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
2: Prema najavama, utakmicu je počela obrambena trojka, Gvardiol, Šutalo, Vušković, na bokovima Perišić i Stanišić, koji kaže da takav način igre ima perspektivu.
4: Mislim da imamo puno na čemu možemo još raditi. Rekao je prvo poluvrijeme da nismo bili toliko loši u defenzivi. U ofenzivi smo imali par akcija gdje smo mogli još možda malo bolje odigrati da budemo još opasniji, ali znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Šta smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
2: U sredini je ritam kroz sat vremena igre počeo hvatati Kovačić uz pomoć Modrića i Petra Sučića, dok je naprijed početni izbor pao na Baturinu i Petra Musu. Evo njegovih impresija.
5: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika. Pokušali smo neke stvari danas, eto, izgubili smo, nije nam drago radi toga, ali bilo je nekih dobrih stvari i moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
2: Nešto rotacija ostalo je i za Sloveniju. S Belgijom je jedino Vušković igrao svih 90 minuta jer je uz dogovor o 10 zamjena u završnih pola sata Dalić izrotirao čitavu momčad. Nije djelovalo najbolje, ali cilj je očito bio održavanje ritma za većinu kadra.
6: Izbornik je svima da šansu, tako da to je uvijek lijep. Ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i ima još sada do svjetskog, izvućamo pouke iz ove utakmice i idemo dalje.
2: Navodi Nikola Vlašić, koji je sudjelovao u završnom dijelu utakmice. A završni dio priprema za Ameriku sadrži još par dana treninga u Rijeci uz nedjeljnu probu sa Slovenijom u Varaždinu. Vratar Dominik Otarski, koji je branio drugo poluvrijeme, zaključuje.
7: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata i ništa, uglavnom prijateljska utakmica na kraju krajeva. Igrali smo protiv top reprezentacije, tako da ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni i Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže. Tako da imaš dosta prostora, dosta vremena.

0: Cause I gotta have faith.
1: Nova domaća glazba.

16:38, nastavljamo priču o svjetskom nogometnom prvenstvu koje nam se bliži. Evo, samo za tjedan dana nam je početak, a onda mjesec dana ludila za sve ljubitelje nogometa, a za one koji ne vole, možda će uživati u nekim drugim razonodama, temama ili možda u nekakvim svojim trenucima kada ona druga polovica bude pratila nogomet, oni će raditi nešto što vole raditi sami. A što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva, svakim danom kako nam se ono bliži, izlazi sve više zanimljivosti, pa jedna od njih kaže kako prvi put u povijesti svjetsko nogometno prvenstvo održava se u tri zemlje, znate svi, to su SAD, Meksiko i Kanada. Do sada se samo jednom dogodilo da je više zemalja domaćina bilo, i to je bilo 2002. kada su svjetsko prvenstvo zajednički organizirali Japan i Južna Koreja. Turnir će se igrati ove godine na 16 stadiona, što je također novi rekord, no to je i razumljivo s obzirom da na turniru prvi put sudjeluje 48 reprezentacija, što je također najviše do sada. U SAD-u će se igrati na 11 stadiona, u Meksiku na 3, a u Kanadi na 2. Najviše utakmica, čak 9, bit će igrano na AT&T stadionu u Dallasu, koji će tijekom turnira nositi naziv Dallas Stadium. Na tom će stadionu krenuti i vatreni u prvom kolu protiv Engleske. U Dallasu će se igrati i polufinale, drugo je u Atlanti, dok će finale biti 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyu, koji će tijekom turnira nositi naziv New York New Jersey Stadium. E sad idemo na Meksiko, jer otvaranje svjetskog prvenstva 11. lipnja je na stadionu Estadio Azteca u Mexico City-u. Meksiko će postati prva zemlja koja je tri put bila domaćin ili sudomaćin svjetskog prvenstva za nogometaše. Sjedinjene Države posljednji su put bile domaćini za muškarce još 1994. godine, dok će Kanadi biti prvi put da je domaćin ili sudomaćin turnira za nogometaše. Svjetski kup se vraća u svoj tradicionalni ljetni termin nakon što je izdanje, sjećate se svi dobro, 2022. u Katru održano u studenom i prosincu, znamo svi i zbog čega, zbog vremenskih prilika koje ondje vladaju ljeti, a što bi bilo mnogim nogometašima i reprezentacijama neizdrživo. SAD, dakle Atlanta Mercedes-Benz stadion, kapacitet ima 75.000 gledatelja. Foxborough u Bostonu ima kapacitet 65.000, Arlington u Dallasu 94.000, Houston 72.000, Kansas City 73.000, Inglewood 70.000, Miami 65.000, East Rutherford je kapaciteta 82.500, Philadelphia 69.000, Santa Clara 71.000, Seattle 69.000, Mexico City 83.000, Guadalajara 48.000, Guadalupe 53.000, u Kanadi Toronto 45.000 i Vancouver 54.000. Dakle, najmanji stadion od svih na kojima će se igrati ovo svjetsko prvenstvo je kanadski Toronto od 45.000, a najveći je Arlington u Dallasu, kapaciteta 94.000 gledatelja. I idemo nešto malo o vatrenima reći. Četiri reprezentacije po prvi put u povijesti nastupaju na svjetskom prvenstvu 2026. godine. To će biti Uzbekistan, Jordan, Zelenortski otoci i Kurakao. Ovo povijesno proširenje turnira na čak 48 reprezentacija
donijelo je priliku manjim nogometnim nacijama da se pokažu na najvećoj svjetskoj pozornici. Ako ne računamo 13 reprezentacija koje su nastupile na prvom svjetskom prvenstvu, to je bilo u Urugvaju davne 1930. godine, kada su svi sudionici debitirali naravno, u godinama koje su slijedile još je 67 zemalja debitiralo na svjetskim prvenstvima, a njima će se uskoro pridružiti još, dakle, 4 ekipe koje sam spomenuo, to su Uzbekistan, Jordan, Zelenortski otoci i Kurakao. Do sad je samo jedan debitant otišao i do kraja, Italija, 1934. godine, a među najuspješnijim debitantima je i hrvatska reprezentacija koja je 1998. kao debitant osvojila broncu. Azuri su u svom debiju na svjetskom kupu odmah osvojili i svjetski naslov i doprvak Čehoslovačka kao i Njemačka koja je bila treća, te četvrto plasirana Austrija također su tada debitirale. Nakon toga moralo je proći čak 32 godine sve do svjetskog prvenstva 1966. da neki od debitanata ostvari zapažen rezultat. Na svjetskom prvenstvu u Engleskoj sjajan rezultat ostvario je Portugal koji je na krilima najboljeg strijelca turnira Eusebija osvojio broncu. Portugal je u četvrtfinalu nakon sjajne utakmice izbacio još jednog debitanta, tada je to bila Sjeverna Koreja, sa 5-3 uz 4 gola Eusebija. Na novi podvig nekog od debitanata ponovno se moralo čekati isto 32 godine, sve do Francuske 98. godine i znate svi, tada se pojavila naša reprezentacija, odnosno vatreni. Hrvatska reprezentacija je pod vodstvom Miroslava Blaževića zadivila svijet doguravši na svom prvom svjetskom prvenstvu do trećeg mjesta i bronce. Hrvatska je na tom prvenstvu imala i najboljeg strijelca turnira, Davora Šukera, koji je postigao 6 golova. 4 godine kasnije Senegal je na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji šokirao svijet, porazivši na otvaranju turnira aktualne svjetske prvake Francuze 1-0, a potom je dogurao do četvrtfinala u kojem je izgubio od Turske nakon produžetaka. Ta Turska je i nama zagorčala, sjećate se svi dobro. Na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine Ukrajina je kao debitant stigla do četvrtfinala, izgubivši od kasnijeg svjetskog prvaka Italije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Prognoze uroda za sada su iznad prosječne, od 10 i više tona po hektaru. No i ove godine poljoprivrednike zabrinjava otkupna cijena koja je godinama ista, u prosjeku oko 170 eura po toni. Ulaganje u proizvodnju više struko su rasla i nelogično je da poljoprivrednici u lancu od polja do stola imaju najmanju zaradu. Ratar Tomislav Leko iz Čepina.
2: Neki 170 eura na kotacijama za treću klasu, ne znam čim da usporedimo, ono, već smo dosadni s tim, tako je bilo prije 30 godina, ali to je činjenica. Tržište u zadnje vrijeme nastavljao nezgodne pozicije, to da. Pa ako mogu komentirati, ja bih to onda spomenuo nelojalnu konkurenciju, jer mislim da proizvodi iz proizvodnje ratarske sa Europske unije su sa puno više standarda nego izvana, jel, tamo su tretirane sa nekim preparatima koji su nas zabranjeni, što po meni smanjuje kvalitetu, pa onda nije baš za usporedbu cijenom i kvalitetom.
0: Zbog sporne odluke kako će razredi njihove djece od iduće školske godine biti izmješteni na mirnom okupljanju kako bi izrazili svoje protivljenje ovakvoj odluci, okupili su se roditelji djece četvrtih razreda osnovne škole Ivana Filipovića u Osijeku. Kažu kako je nepotrebno stvorena neugodna situacija koju prije svega ne žele djeca, a posebno im je problematično što im nitko nije pojasnio po kojim kriterijima se donosi ovakva odluka. Čućemo Maju Jans i Daura Dujaka, roditelja djece koji pohađaju četvrti B razred.
3: Okupili smo se prije svega zbog naše djece, jer su djeca takva školu pohađaju, koja su izuzetno nezadovoljna, tužna, uznemirena, ne spavaju, plaću zbog ovakvog tužnog kraja godine i nerazumijevanja škole koja je odlučila sad nam iznijeti da oni od nagodinu, znači kad oni kreću u peti razred, će sva ta tri razreda A, B i C izmiješati i napraviti po svom rasporedu nešto sasvim novo. Nama i dalje nije jasno zbog čega, koji su kriteriji, kako će se to napraviti, u stvari biti svega da djeca to ne žele. Mi naravno ne želimo jer djeca ne žele.
4: Jednostavno, mi mislimo da to nikako nije dobro za našu djecu, ali ne samo to, nego i brojna istraživanja to pokazuju. Naša kolegica je istražila, napravila je i prezentaciju koja nam je to sve na vrlo argumentiran način ukazala na velike potencijalne probleme koji se mogu dogoditi od takvog nenajavljenog i nepotrebnog miješanja u razredima gdje realno nema nikakvih problema. Koliko ne bude moguće na lijep i normalan, iskren način razgovarati s tim ljudima, onda ćemo poduzeti neke pravne mjere.
0: No već tijekom ranog poslijepodneva, tek nekoliko sati nakon prosvjeda, došlo je do obrata. O svemu se oglasio je gradonačelnik Ivan Radić, koji je rekao kako grad podržava roditelje i ne slaže se s ovakvom odlukom ravnatelja. Potom nam je i sam ravnatelj Zlatko Kraljević potvrdio kako se donesena odluka stavlja izvan snage te se neće provesti. Slavni hrvatski glazbenik pokojni Krunoslav Kičo Slabinac trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Šmit. Izvještit će Ivan Žaknić.
5: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Šmita s glazbenikom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
6: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo i ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, ali u ranom pubertetu dolazi sam Kiči pod prozor i kusao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam je odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
5: Šmit kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuće okolnosti, ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Šmitovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kičo htio imati glavnu ulogu, na što Šmit nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiču Slabinca.
6: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
5: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
1: Sport.
0: i Marko Šivak.
7: Jučer u prvoj od dvije pripremne utakmice uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo, Belgija bolja od Hrvatske 2-0. Završnih pola sata na golu je proveo Dominik Kotarski, koji je nakon utakmice izjavio:
8: mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i hvala Bogu niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome, mislili smo kako trebamo da 100% i to je to.
7: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je sinoć s Velsom u Cardiffu 1-1. Mlada hrvatska reprezentacija igrača do 21 godine odigrat će prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Katara do 23 godine. Igrat će se na stadion Rudeša s početkom u 17.30. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na tri pobjede je izjednačen 1-1. Treća utakmica igra se u petak u Zagrebu.
1: Vrijeme.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito od sredine dana. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni u okretanju, na sjeverozapadni prolazno jak. U Osijekovim trenucima mjerimo 19 stupnjeva, relativna vlažnost je 99%, tlak zraka 1007 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: srednjika.
1: Ipak ima pokoja, sportska vijest i zanimljivost koje nisu vezane uz svjetsko nogometno prvenstvo koje nam slijedi od 11. ovog mjeseca. Prva od njih vezana je uz Formulu 1. Naime, Monegažanin Charles Leclerc, inače 28-godišnjak, potpisao je novi višegodišnji ugovor s Ferrarijem, objavila je talijanska momčad. Biti Ferrari je vozač je san, ali i odgovornost koju nikad ne uzimam zdravo za gotovo. Nastavit ću davati apsolutno sve što imam kako bih ovu momčad vratio tamo gdje pripada, a to je na sam vrh za sve u Maranelu, a prije svega za tifoze, čija je strast srce ove skuderije, kazao je. Leclerc se pridružio Ferrarijoj vozačkoj akademiji još 2016. godine, potom je 2017. osvojio naslov prvaka Formule 2, a iduće godine vozio je za Sauber da bi od 2019. počeo utrkama za Ferrari. Do sada je u 178 nastupa u Formuli 1 upisao 8 pobjeda, a ukupno se 52 puta popeo na jednu od stepenica pobjedničkog postolja. Ferrari je oduvijek za mene bio puno više od samog tima. To je ekipa koju sam volio i o kojoj sam sanjao od kako sam bio dijete, rekao je Leclerc. Trenutačno se nalazi na trećem mjestu poretka svjetskog prvenstva, nakon 5 odvoženih utrka sezone ima 75 bodova, a podsjećamo, vodi Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu 131 bodom, dok je drugi njegov momčadski kolega Britanac George Russell sa 88 bodova. Leclerc je dio Ferrarijeve obitelji već dugi niz godina i ova obnova ugovora čini nam se vrlo prirodnom, rekao je šef momčadi Fred Vasseur. Tijekom ovih sezona vidjeli smo kako raste, da postane ne samo jedan od najjačih vozača u Formuli 1, već i osoba koja je potpuno jedno s momčadi i svime što Ferrari predstavlja. Cijenimo njegov talent, volimo njegovu odlučnost i način na koji svakodnevno pristupa ljudima u skuderiji, kako na stazi, tako i izvan nje, dodao je šef momčadi Fred Vasseur. Kako će biti tijekom daljih sezone, koja je zapravo tek počela, vidjet ćemo. Ako pratite, znate da je došlo do velikih promjena kako u aerodinamici, tako u pogonskim jedinicama, gumama, dimenzijama bolida itd. U svakom slučaju, mnogi koji su izgubili zanimanje za Formulom 1 kroz razdoblje kako je uvedena elektrifikacija, toplo preporučam, počnite pratiti, zaista je jedna zanimljiva sezona u tijeku.

Evo još vijesti nevezanih uz svjetsko nogometno prvenstvo, ali uz nogomet ipak vijesti ove sljedeće dvije koje ćemo vam iščitati su vezane, a prva je uz ždrijeb za novu sezonu prve hrvatske nogometne lige. Naime, ždrijeb za utakmice nove sezone koja počinje 1. kolovoza održan je danas u prostorijama HNS-a i prvak Dinamo u obranu naslova kreće kod kuće utakmicom protiv Slaven Belupa. U prvom kolu Rijeka kod kuće igra protiv novopečenog prvoligaša Rudeša. Varaždin dočekuje Hajduk, Istra Lokomotivu, a Gorica Osijek. Već u drugom kolu 8. kolovoza Dinamo gostuje kod Rijeke na Rujevici. Prvi derbi između Hajduka i Dinama na rasporedu je u 9. kolu, igra se na Poljudu. Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka na rasporedu je u 8. kolu. Hajduk sezonu zaključuje na prilično paklen način s dva derbija, prvo kod kuće s Rijekom, zatim u gostima kod Dinama, a sezona završava derbijem između Dinama i Hajduka u Zagrebu. Iz Osijeka nema nekakvih velikih novosti nakon one prošlotjedne konferencije za novinare, nove predsjednice kluba Aleksandre Veg i novog sportskog direktora kluba, a ono što je najnovije, to je jučerašnja vijest kako je teren na Opus Areni ponovno proglašen najboljim u Hrvatskom i to u tradicionalnom izboru. Dobili smo uvjerljivo najviše glasova za idealni travnjak u HNL-u. Naime, Hrvatska udruga Nogometni sindikat također već tradicionalno bira i proglašava najbolje aktere Supersport Hrvatske nogometne lige kroz projekt Trofej nogometaš. Jedno od priznanja odnosi se i na najkvalitetniji travnjak kada je riječ o terenima na kojima se odigravaju utakmice elitnog razreda hrvatskog nogometa. Po treći put za redom izbor je pao na našu Opus Arenu. Dobili smo 177 glasova među anketiranima i vrlo uvjerljivo pobijedili, budući da je na drugom mjestu Poljud s 38 bodova, a na trećem Maksimir sa samo 11 glasova. Veliko je to dakle priznanje našoj stručnoj i vrijednoj ekipi koja radi na održavanju stadiona na čelu s Branimirom Bučekom. Uzorno odrađuju svoj posao iz dana u dan kako bi i seniori i sve ostale klubske kategorije imale na raspolaganju idealne uvjete za trening i utakmice, a prepoznali su to i svi akteri HNL-a i ne skrivaju što im je pravo zadovoljstvo igrati na Opus Areni. Nadamo se samo da će i dalje biti tako, da će Osijek ostati prvoligaš i da će imati vrhunski travnjak, iako se jedno vrijeme čak spominjalo kako će investitori u nogometni klub Osijek odustati od ovog hibridnog travnjaka koji je sada podloga na Opus Areni, već da će se vratiti klasičnoj travi, no sve su to bile priče do sad nepotvrđene, a nadamo se da će takve i ostati.

17 sati 46 minuta, evo nam još jedne zanimljivosti vezane uz svjetsko prvenstvo i naše vatrene. Jer Hrvatska nogometna reprezentacija je na zadnja dva svjetska prvenstva odigrala ukupno 14 utakmica, izgubivši pritom samo od svjetskih prvaka, i to 2018. od Francuske, a 2022. u Katru od Argentine. Hrvatska je na posljednja dva svjetska kupa odigrala maksimalnih 14 utakmica, osvojivši pritom dvije medalje, podsjećamo, srebro u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022. Zanimljivo je i da su vatreni na dva turnira izgubili samo dvije utakmice, i to obje, dakle, od svjetskih prvaka. U Rusiji je to bilo u finalu od Francuske 4-2, a u Katru u polufinalu od Argentine 3-0. U Rusiji su Dalićevi odabranici u skupini upisali tri pobjede protiv Nigerije 2-0, Argentine 3-0, Islanda 2-1. U osmini finala pala je Danska nakon izvođenja 11-teraca 3-2, baš kao i Rusija u četvrtfinalu 4-3. U polufinalu je Hrvatska nakon produžetaka porazila Englesku 2-1, da bi u finalu izgubila od Francuske 4-2. Sjećamo se svi tih napetih završnih utakmica, produžetaka i 11-teraca. Nije bilo puno drugačije ni u Kataru, gdje je turnir remijem protiv Maroka otvorila Hrvatska. Bilo je bez pogodaka 0-0. Zatim smo pobijedili Kanadu 4-1, odigrali također 0-0 protiv Belgije, bilo je to onako gusto za prolazak skupine, a zatim u osmini finala vatreni su boljim izvođenjem 11-teraca porazili Japan 3-1, a u četvrtfinalu na isti način Brazil 4-2. U polufinalu izgubili smo od kasnijeg svjetskog prvaka Argentine 3-0, a u susretu za broncu bili smo bolji od Maroka 2-1. E sad, mnogi su se pitali hoće li Lamin Jamal biti spreman za svjetsko prvenstvo predstojeće u SAD, u Meksiku i Kanadi, a izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente istaknuo je kako će Lamin Jamal biti spreman do prve utakmice na svjetskom kupu. Jamal je inače propustio kraj klubske sezone zbog ozljede tetive koljena, ali de la Fuente ga je ipak uvrstio u reprezentaciju poručivši kako će biti spreman. Ako sve ostane kao sada, Lamin bi trebao biti spreman za utakmicu 15. lipnja, ali to ne jamči da će igrati. Procijenit ćemo situaciju u odgovarajuće vrijeme. Problema s ozljedama još imaju i Nico Williams te Mikel Merino, koji neće konkurirati za prijateljsku utakmicu koju igraju protiv Iraka u četvrtak u La Coruña. U potpunosti smo koordinirani s klubovima, dajemo im upute, svakodnevno se poboljšavaju, dodao je strateg aktualnih europskih prvaka Španjolaca. Španjolska će, podsjećamo, otvoriti svjetski kup u Atlanti 15. lipnja protiv Zelenortskih otoka. S njima su još u skupini Saudijska Arabija, s kojom igraju 21. lipnja, a njihova treća utakmica protiv Urugvaja igraće u Guadalajari u Meksiku 27. lipnja.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Za primanje mita međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora. Ukrajinski udar na naftni terminal u Sankt Peterburgu. Iran žestoko napao zračnu luku u Kuvajtu. Liste čekanja za pregled specijalista nerješiv problem. Koliko se čeka na pojedine zahvate.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: 18 sati.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Jučerašnje podatke o usporavanju stope inflacije u svibnju na 5,2% komentirao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
4: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2% dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
2: Napadi na policajce koji su se dogodili u protekla dva dana dok su bili na dužnosti u Puli, Đakovu i Gospiću pokazuju da se to sve češće događa i otvara pitanje kažnjavanja počinitelja, upozorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Naime, u razdoblju od 2020. do 2023. većina počinitelja nije išla u zatvor, a to nikako nije dobra poruka, rekao je ministar.
5: 75% njih je dobilo uvjetnu, dakle nisu išli u zatvor, čime se nije poslala poruka. Po našem dubokom uvjerenju da je to nešto neprihvatljivo, policija je svaki dan u funkciji zaštite sigurnosti, javnog reda. Ona će to nastaviti i raditi, ali mislim da policijski službenici također imaju pravo očekivati da će ih one institucije koje nisu samo policija u ovom smislu zaštititi.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače, još su jedanput poručili kako su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi dodatnim pritiskom na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Odgovorio im je ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Sljedeći ponedjeljak ćemo imati razgovore sa HOK-om, odnosno sa Glasom poduzetnika. Sljedeći utorak smo pozvali predstavnike sindikata, javnih i državnih službi. Vlada mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
2: Vrijeme. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženi. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 18 stupnjeva, relativna vlažnost je 99%, tlak zraka 1007 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. U noći i ujutro na krajnjem istoku mjestimice moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura ujutro između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 26 stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Za primanje mita međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora. Ukrajinski udar na naftni terminal u Sankt Peterburgu. Iran žestoko napao zračnu luku u Kuvajtu. Liste čekanja za pregled specijalista nerješiv problem. Koliko se čeka na pojedine zahvate.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 18 sati i točno 11 minuta. Lijep pozdrav na početku 698. emisije posvećene djeci i mladim sportašima, njihovim roditeljima, trenerima i svim ostalim ljubiteljima sporta. Moje ime je Krunoslav Inhof, a u današnjoj ćemo emisiji govoriti o odbojci, a sa mnom u studiju su članovi i članice ženskog odbojkaškog kluba iz Osijeka. Odmah moram reći da je riječ o kadetkinjama, prvakinjama Hrvatske. Djevojke, čestitam.
1: Hvala. Hvala.
0: Predvodi ih trener Miodrag Stojaković. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A djevojke su Dora Lizak. Dobar dan. Malo glasnija, molim te, budi. Ena Biljan, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: I Mariji Budiša, dobar dan i tebi.
4: Dobar dan.
0: Evo za sam početak, gospodine Stojakoviću, malo nam ispričajte kakav je bio put do titule prvakinja Hrvatske. Što su sve djevojke s vama morale proći, kakva je bila ta sezona koja je evo kulminirala titulom prvakinja?
2: Pa dobro, ta sezona za kadetkinje počinje još od prošle godine, jer kada krene natjecanje, krene se od regija, gradova, županija i onda pobjednici regionalnih takmičenja ostvaruju plasman na završnicu za prvaka države, a to je 16 najbolje ekipa iz Hrvatske u tom godištu.
0: Dakle, od one najniže razine pa sve do prvakinja Hrvatske.
2: Tako je.
0: Je li to bilo suvereno?
2: Pa sad kad pogledamo iz ovog kuta, je, bilo je suvereno, ali nije bilo ni malo lagano, ne. Kada smo počeli razmišljati o tome, rekli smo da su snovi dozvoljeni i da svaka od njih sebi zada svoje snove i da ćemo na kraju tog turnira znati da li su se ostvarile. Evo, na kraju kad sve pogledamo, su se i ostvarile.
0: Jeste li slutili s ovom generacijom da biste mogli do kraja?
2: Pa, to je vrlo teško reći, ali da imamo određene kvalitete, jer smo u tom pripremnom periodu za taj turnir odigrali dosta kontrolnih utakmica sa vrlo jakim protivnicima s kojima smo mogli da vidimo da možemo parirati, odnosno ravnopravno igrati, da možemo razmišljati o visokom plasmanu na završnici ovog turnira koji je odigran u Zadru.
0: E sad idemo do te same završnice, tko je sve bio protivnik, kakve su bile skupine, odnosno kako je bilo organizirano samo
2: natjecanje. Kad krene to takmičenje, izlače se skupine gdje su nosioci skupina regionalni prvaci, što smo mi bili u regiji Slavonsko-Baranjskoj, i u našu skupinu su ušli od ženski odbojkaški klub Dubrovnik, ženski odbojkaški klub Banjole iz Pule i Olimpik iz Zagreba. Znači, to je bila ta grupna faza u kojoj recimo da možda imate pravo na jedan loš trenutak, ali da bi išli dalje u borbi od prvog do osmog mjesta, to je prvi filter, morate biti prvi ili drugi u toj skupini. Mi smo odradili bez izgubljenog seta tu skupinu i bili smo prvi i stekli smo dalje nastup za plasman među prvih osam. Nakon toga se križate sa ostalim skupinama, drugom ekipom iz druge skupine, to je bila ekipa Brda koju smo isto u četvrtfinalu dobili, tako da smo stvarili plasman u polufinale. U polufinalu nas je čekala ekipa Splita koju smo također dobili, jer već u polufinalu se ne igra na dva dobivena seta nego na tri, što smo isto dobili suvereno 3-0. I onda je ostalo završnica, zadnji dan, zatvara se turnir, zadnja utakmica turnira gdje smo mi nastupili protiv ženskog odbojkaškog kluba Pula koji je prošle godine, ja mislim, i bio prvak, jel tako? Tako, u nekim pričama djevojaka, dužnici od prijašnjih godina i susretanja mlađim kategorijama je bilo ekipa s kojom su se oni uvijek malo potepli i Pula je taj dio dobivala, ali ovaj put smo mi uspjeli naplatiti sve ono što je prije bilo izgubljeno.
0: Dakle, Split i Pula u samoj završnici, gdje je tu Zagreb? Obično u sportovima ekipnima posebice su zagrebačke ekipe na samom vrhu i to obično ne samo jedna, nego po nekoliko njih.
2: Pa dobro, mi smo imali jednu od zagrebačkih ekipa, iz te regije isto dolaze četiri ekipe, mi smo se sastali s Olimpikom koja je bila treća ekipa iz regije koju smo isto dobili u grupnoj fazi, a što se tiče zagrebačke ekipa, Dinamo je uspio u tom nekoj borbi, je izgubio polufinale od Pule, ali je dobio borbi za medalju Split 3-1, tako da je Dinamo treća ekipa, Olimpik je šesta, a zagrebačka mladost Perjanica u radu i seniorki i mlađi kategorija bila je ovaj put samo 14.
0: I prvi Žok Osijek.
2: Da.
0: Naravno ponosni na svoje djevojke.
2: Pa sigurno da da, jer da smo i pitali, vjerojatno da smo rekli kako nešto razmišljamo, su nam rekli da smo ludi i da to imamo pomisliti, ali ako si ne postaviš visoke ciljeve, nemoj ni očekivati puno. Tako ja mislim da su i u nekim razmišljanjima nismo komunicirali o tome, ali kako smo si mi i stručni stožer koji je radio s njima stavili visoki cilj, mislim da su i oni ono, u svojim mislima isto postavili visoki cilj i evo, dosanjali su ga i ostvarili, ali evo, tu su one, bolje da one pričaju više, jer one su to sve i odradili.
0: Upravo sam ih htio prijeći sad malo na njih, da čujemo kako su doživjele taj završni turnir i osvojeno prvo mjesto, odnosno prvakinje Hrvatske. Dora, Ena, Mari, jedna od vas je već bila kod mene na gostovanju u emisiji.
1: Ja sam.
0: Ti si. Dakle, Mari Budiša, sjećaš li se kad je to bilo?
1: Ojoj, ima već dugo vremena. Još sam tad bila glumila, tako da mislim da je bilo nešto vezano uz to, ali nisam sad sigurna. Bilo je prijedno sigurno 5 godina i više možda čak.
0: Nisi tada došla kao odbojkašica?
1: Ne.
0: Nego kao glumica?
1: Da.
0: Dobro, s obzirom da evo imaš nešto malo iskustva pred mikrofonom, ovoga puta ću tebi prvo je prepustiti riječ, pa nam malo ispričaj kako je bilo na toj završnici.
1: Pa evo, mi smo bili imali velika očekivanja ko ekipa, imali smo jako dobru atmosferu, bile smo sve dosta povezane, kao što rekoh, imali smo sve tu neku želju ostvariti to državno prvenstvo, jer eto, do sad nismo imali priliku. Pogotovo eto, bile su dosta jake ekipe, dosta jaki protivnici i imali smo jako težak proces priprema i htjeli smo dokazati šta smo radili kroz sve pripreme, koliko je to dugo trajalo i eto, da pokažemo da možemo i da smo mi te koje mogu biti prve.
0: Doro, tko je bio najteži protivnik? Je li samo finale, odnosno sama završnica, poluzavršnica ili možda neka od ekipa iz skupine još?
3: Pa mislim da definitivno finale protiv Pule. Pula je kvalitetna ekipa i ima jako dobre igračice. One su prošle godine osvojile to državno, tako da ali mi smo ih uspjeli savladati ovaj put i uspjeli smo ostvariti to što smo očekivali.
0: Završnica, dakle prvenstvo Hrvatske za kadetkinje je bilo u Zadru prošloga vikenda, je li tako?
3: Da.
0: Je li taj glas zbog slavlja ili?
3: Pa da,
0: da,
3: sad znači, se malo vratio, bio još gore.
0: Znači još gore bilo.
3: Da.
0: Pjesma u busu ili? Ili onako.
3: Mas, i pjesme i na terenu. I
0: na terenu, da. Da. Dobro, da čujemo Enu Biljan, jesi li i ti promukla?
4: Pa, onako, nisam baš.
0: Nisi baš.

0: nego smo, hajmo reći, po ekipama rastavljeni. Bilo mi jako lijepo i u jednom trenutku sam znala da ćemo doći do finala, zato što stvarno smo jako puno radili za to i stvarno atmosfera bila evo divna.
1: Kažeš, u jednom trenutku si znala da ćete doći do završnice. U kojem je to trenutku bilo? Je li na samom turniru ili još i prije?
0: Pa, na samom turniru. Tamo, kada smo došli do polufinala, kada smo vidjeli kako je, hajmo reći, sa nekim malo težim ekipama, u malo većem pritisku sa boritkama, primjer ekipa Splita, kada je to prilazilo kraju, tu sam znala da je to to.
1: Mary, evo malo nam ti pojasni ovo što je Ena rekla, da zapravo niste bili cijelu sezonu na okupu, nego ste se zapravo za tu završnicu ekipirale.
2: Pa evo, u našoj ekipi ima nekoliko cura koji igraju seniorsku ligu, odnosno sa seniorkama su, i neke su mlađe, i uglavnom tijekom godine, odnosno sezone, svako igra svoju ligu. I eto, na kraju kada dođe do tih, ajmo reći, državnih prvenstva, se mi tu spojimo po godištima, koje kako, i eto tako, uglavnom smo se mi našle.
1: Koliko vas je u ekipi ovoj kadetskoj?
2: 16.
1: A koliko je od vas 16, ne mora to sad biti točna brojka, otprilike je vas bilo cijelo vrijeme na okupu?
2: Pa sigurno da je jedno desetak.
1: Desetak.
2: Da.
1: A ostalih 6 djevojaka?
2: Pa pola je bilo kod seniorki, a pola je bilo, ajmo reći, nižim uzrastima, do 2, i u drugoj ligi, odnosno.
1: I to je bio Žok 2.
2: Da. I i eto, tako smo se pronašle, spojile.
1: Ove prvotimkinje, je li neka od vas možda bila u toj prvoj ekipi ili nije? Niste još došli do prve ekipe?
0: Ja sam u prvoj ekipi.
1: Ti si bila u prvoj ekipi. Može se onda reći da si imala onako nekako najviše iskustva protiv jakih protivnica?
0: Pa da, ali mislim da je da to baš nije toliko utjecalo, zato što ne mogu ja sama odraditi sav taj posao.
1: Koliko je bitno da ste onako uigrane? Koliko ste zapravo imali vremena da se uigrate za ovaj turnir?
0: Pa, nismo toliko dugo se uigravale, ali smo se nekako sve povezale i mislim da je na to utjecala atmosfera van terena, koja je stvarno jako dobra. Tako da, bile smo uigrane što se tiče turnira.
1: Dobro, ti si evo bila, s obzirom na ovo što sam čuo, dio te kadetske ekipe cijelo vrijeme. Vi ste zapravo i izborile taj nastup na završnicu. Malo nam ti opiši, budući da si bila cijelo vrijeme s tom ekipom koja je izborila završnicu, taj put do samog završnog turnira.
3: Pa evo, imali smo, ja mislim, 3 turnira, da su bila 2 razigravanja u grupi i jedno onda kao prelazak u tu završnu skupinu, kada smo zapravo prošle na to državno. I zadnji turnir smo imale 3 tjedna prije državnog prvenstva, gdje smo igrale polufinale sa ekipom Vukovar i finale sa Vinkovcima, i tu smo ostvarile prvo mjesto na tom regionalnom turniru i bile smo prve u našoj regiji.
1: Ekipe Vukovara i Vinkovaca, znamo svi da su odlične u odbojci, pa čak i u prvoj ligi imaju svoje ekipe, posebice Mena Vukovar. A prije toga, protiv koga ste igrali, je li to bilo uvjerljivo?
3: Igrali smo protiv ekipe Slavonski Brod, Vinkovci isto, ali to nisu bile prejake utakmice. To su ekipe koje na kraju nisu prošle na državno prvenstvo i koje smo lakše savladale i gdje nije bilo potrebno toliko.
1: Znači, moglo bi se reći da nije bilo teško doći do te završnice osim ove zadnje 2 utakmice.
3: Pa, ajmo reći, da.
1: Protiv Vinkovaca i Vukovara, je li bilo potrebna pomoć djevojaka iz prve ekipe i ovih koje su igrale na završnici iz mlađih uzrasta?
3: Da, taj zadnji turnir, kad smo ostvarile prvo mjesto u regiji, su igrale i Ena Biljan i Lucija Šoš iz prve ekipe i Nika Kuna isto. I bila je potrebna pomoć. Protiv ekipe Vukovara smo pobjedile 3-2, a protiv Vinkovaca 3-0, ali

0: to sú malo jače kýpe, sa kojima treba ipak.
1: Ena, evo, ti si imala, može se reći, na više strana te utakmice, možda si morala malo više tih utakmica odigrati nego djevojke koje su igrale samo kadetsko to prvenstvo, budući da si sudjelovala i u prvoj ekipi. Je li to bilo naporno, iscrpljujuće, pa onda onako možda malo teže na toj završnici što se tiče nekakve iscrpljenosti fizičke, psihičke pripreme?
0: Pa, mislim da je količina utakmica ista, samo je jačina utakmica drugačija. Pa, meni to nije bilo zahtjevno zato što smo cijelo vrijeme u treningu i cijelo vrijeme se radilo, tako imala sam dovoljno vremena za odmorit se s obzirom na sve. Tako da, mislim, nije mi bilo nešto posebno više zahtjevno nego njima.
1: Treneru, da čujemo kako je bilo raditi s djevojakama kroz sezonu. Vi ste cijelo vrijeme bili...
2: Ne. Sam tu došao, inače sam Osjećanin koji je nakon puno godina se vratio u svoj matični klub da malo pomognem i s obzirom na neko iskustvo i godine koje imam, nekako bi trebao više da se posvetim radu mladima sa seniorkama i od reprezentacije i klubova gdje sam radio, mislim da sam zadovoljio svoje apetite, a rad s mladima je uvijek interesantan jer svaki dan vidite veliki napredak kod njih ako su predane i stvorili ste si dobru atmosferu za rad, onda je to uživanje jer svaki dan mladi primaju informacije i idu nabolje. Nije bilo teško raditi, imali smo normalno kad se okupljaš treba spojiti i karaktere i sve ostalo, drugačija je filozofija, svaki trener nosi svoju filozofiju u razvoju ekipu, ali evo, brzo smo relativno kliknuli. Ono što moram reći, mi smo tražili samo da nam daju povjerenje, isto kao što smo mi dali njima, i mislim da se uzajemno to vratilo. Ne? I kažem, zahvalan sam što su one ustrajale da nam pruže priliku da radimo kvalitetno s njima, kao što smo i mi njima pružili da rade s nama kao stručnom stožeru, tako da evo, ta kemija i između nas i njih je urodila plodom, tako da evo, rezultat je došao. Sad treba nastaviti dalje, treba širiti bazu, raditi selekciju i naprijed da ovaj rezultat ne bude sad opet nakon dugo vremena jedini, nego da pokušamo i ostale dobne kategorije ustrojiti u klubu i krenuti da idu stopama ovih djevojaka koje su napravili ovaj rezultat. Mislim da djece ima, samo treba nastaviti kvalitetno raditi.
1: Emisija Djeco i mladi o sportu se radi, ide zaista pa više od 15 godina, dosta često sam imao goste, ženski odbojkaški klub Osijek, bila je tu jedna faza kada se onako nekakva krilatica najljepši klub u gradu vezala uz odbojkaški klub i tada su po mom mišljenju bili nekako najbolji rezultati, a i vi ste sad sami rekli da su se ovim uspjehom nekako vratili.
2: Pa mislim, vratili su, to je sad generacija koja nije nastala preko noći, to je...
1: Ali postojala je jedna rupa.
2: Pa... Je, ali je li, moramo reći da...
1: Ako znate krivca, je li to možda nekakva korona, jer uvijek se tu izgubila generacija dvije ili nešto druga?
2: Pa svi mi sad pokušavamo tražiti krivce u koroni i u svojim osama. Moguće da su se samo malo djeca drugačije posložila od korone i uvjetima, ali one su sve mlade, ako ih usmjerite i ako imate od njih odgovor na rad, sve ćete dobiti nazad. Ne, ova generacija nije bez medalja, oni su prošle godine bili treći u državi, znači da su već i tada imali vrijednosti. Ovaj rezultat nije došao sad u roku ovih mjesec i pol dana koliko radimo, nego je plod rada i trenera prije toga i sve, tako da, znači, mislim da to je jedan proces, da nijedan trener ne može sam dati sve jednoj igraču, nego mi smo samo jedni usputni ljudi koji prolaze njihov razvoj u životu i karijeri. Neki će im ostati manje lijepo u sjećanju, neki više u sjećanju, jer to je normalno. U djetinjstvu pamtite najdražeg i najgoreg trenera, tako to uvijek ide i s time mi nemamo problema da se nosimo. Ali ono što možemo reći da ova ekipa baš iz ove dvije generacije 2010. ima reprezentativke i potencijalni kandidate za državnu selekciju, tako da evo iz naše kadetske ekipe je tu i Lucija Šoš, Ena Biljani i Blažika Ena. Znači, to su tri igračice. Nažalost, Lucija je 2009. pa je u juniorskoj konkurenciji i to standardni igrač juniorske reprezentacije. Ena i Blažika su u kadetskom pozvani i dobili širi poziv. Tu generaciju očekuje svjetsko prvenstvo. Tako da imaju još oni ovo ljeto da radi i treniraju, to je na njima, ali eto, prepoznali su i ljudi koji vode nacionalne selekcije da imamo potencijala, što je nakon isto nekog dužeg vremena se pojavili da ima više kandidata i odnosno igrača koji zadovoljavaju reprezentativne selekcije, tako da eto, jedna generacija osim trofeja sudjeluje i participira u hrvatskoj nacionalnoj selekciji u svom uzrastu. Tako da mislim da je to dobar put i poziv svoj djeci u gradu i sve, da su vrata ŽOK Osijeka otvorena za nove članove i da nema problema da krenu sa upisima kod nas i nadam se da će biti odaziv velik.
1: Znači ne biste isključivo sebi pripisali ovaj
2: uspjeh? Ne mogu, ja sam samo dio slagalice koja se tu pojavila. Moj kolega Darko, treneri Vanja, Blažika i svi koji su, oni kad dođu u klub, krenu od mini, male, mlađe kadetkinja i dođu do kadetkinja. Znači to su najmanje 3-4 trenera koji sudjeluju u njihovom razvoju i njihovom odgoju za dalje.
1: Vanja Jakšetić, jel?
2: Tako je, da.
1: Da, ona nekako kreće uvijek.
2: Pa, ona je tu, mislim, što se tiče kadetkinja, je legenda kluba, tako da, što se tog tiče, nije to sporo. Znači, svi smo dali, sad smo u ovom trenutku se desili kolega Darko i ja, da smo bili na završnici turnira. Ono, kako se kaže, posrećilo nam se, ali mislim, nije se posrećilo, stvarno smo u ova tri tjedna odradili, pa neću vas slagati, osim individualni kolektivni trening, samo smo odigrali 9 pripremnih utakmica prije ovog turnira, nakon regionalnog prvenstva, što nije mali broj. I možda smo i previše riskirali da ih ne premorimo do državnog. Gledali smo da li ćemo to sve dobro tempirati. Sad kada sve prođe, kažemo super.
1: Pokazano se da jeste, da.
2: Ali, kažem, mislim da je u tim uzrastima, jedno je kad trener vodi seniorsku ekipu, snimaju procesu godinu, dvije, onda se zna kako je. Ali u ovom procesu, kako prelaze iz niže selekcije u višu, mijenjaju se treneri. Neki treneri su specijalizirani za školu, odbojke, neki za malu, neki za mlađe, kadetkinje, tako da se tu stvara jedan mozaik razvoja tih djevojaka.
1: Rekli ste da jedno vrijeme niste bili u klubu, da ste se vratili, pa gospodine Stojakoviću, gdje ste bili do sad?
2: Ajoj, potreba će misija. A gdje sam bio?
1: Probajte kratko.
2: Bio sam u inozemstvu od Grčke, Italije, Slovenije, Španjolske, s kluba u Hrvatskoj, Mladosti, Zagrebu, Rijeci.
1: Ali skroz u odbojci.
2: A lagani, 42 godine.
1: Da, znači da. U toj pauzi od ŽOK-a do ŽOK-a skroz u odbojci.
2: Skroz u odbojci. Imao sam jedan povratak 2007. Zadržao sam se 2 godine, to je godina kada je u stvari seniorska ekipa i ostvarila najveći uspjeh, finale kupa i drugo mjesto u nacionalnom prvenstvu viceprvakinje Hrvatske. Nakon toga sam opet otišao nekim svojim putem i eto sad nakon...
1: Što vas je dovelo nazad?
2: Pa... Uvijek se mi srećemo na prvenstvima, uvijek se srećemo u dvoranama, ne? I onda predsjednik kluba je moj prvi susjed, on na broju 12.
1: Gospodin Rakin.
2: Da, on je na broju 12 živi, a moji roditelji i ja gdje sam odrastao na broju 11.
1: I onda je to bilo malo lobiranja, povlačenja za rukav.
2: A moram reći, trajalo to jedno 2,5 godine, ali... Ne dogovaramo se brzo, nego sporo, pa je sporo trajalo i onda sam... Eto, na kraju rekao, a mogu bi probat. On je imao viziju da dođem u klub kao šef stručnog štaba za mlađe dobne kategorije, sportski direktor i da probamo malo osnažiti omladinski pogon, presložiti, povećati članstvo i da stvorimo. Jer bez velike baze teško ćemo dobiti kvalitetu, jer kvantiteta donosi kvalitetu, tako da sad je pred nama put da to pokušamo ostvarivati, proširiti taj kadar i da dobivamo nove prvakinje ako se budu ugledale na njih, ne bi trebalo biti problema da se to desi opet u skorije vrijeme.
1: Čini se da je dobro krenulo, pratit ćemo i dalje kako to ide.
2: Hvala vam.
1: Vratit ćemo se još malo djevojkama, idemo redom. Meni najbliža Mari, dakle srednja škola od ove godine, je li tako?
3: Da.
1: Kako ide?
3: Pa, evo, iskreno da vam kažem, dosta je teško, zeznuto, sad je došao i ovaj kraj, di ima dosta ispita, di se ocjene, ajmo reći, navlače i još uz te pripreme bilo je dosta teško, ali tu smo mi sve zajedno prolazimo kroz to, zajedno učimo sve, ima trenutaka kad je u slačionici, zajedno prolazimo kroz školu, tako da uspijevamo.
1: Zanimljivo je da ste i ti i Ena prvi razred opće gimnazije, jel' tako?
3: Da.
1: Idete li zajedno u razred ili?
3: Ne idemo.
1: Ne, da. Ali imate iste profesore, iste predmete?
3: Da.
1: Koliko vam to znači?
3: Pa sigurno da znači, jer onda u isto vrijeme imamo neke određene ispite, pa zajedno dosta i učimo nas dvije, pa sigurno da nam znači dosta.
1: Je li to sad sve riješeno ili ima još?
3: Pa ima još jedan tjedan škole, ali lagano smo to sve riješili. Sad nam nije toliko ni stres, odradili smo ovaj najbitniji dio što je bilo državno i sada smo se, ne mogu reći opustile, ali sada lakše možemo i učiti, sjesti i riješiti školu kako treba.
1: Ena, jesi ti svoje riješila ili isto tako ima još ponešto?
0: Pa ima još po svašta, ali to će se riješiti sljedeći tjedan.
1: Svašta, a u tjedan dana.
0: Tako je.
1: Na krilima ove pobjede i prvakinja Hrvatske sa tim entuzijazmom mora ići i škola, je li tako?
0: Pa tako je, i dalje se školujemo.
1: Da. Doro, ti si evo nešto malo starija, iako jednu godinu, ali dva razreda ispred Ene i Meri. Koliko ti sad tu sa svojim nekakvim iskustvom njima pomažeš ili ima takvih razgovora ili nema u školi?
4: A nemamo baš iste nastavnike, ali ono, koliko mogu pomogam.
1: Uh-huh. Je li, što se tebe tiče, škola riješena je, pa je onda ovaj tjedan lagan ili je?
4: No, ovaj idući tjedan su finalni.
1: Da, udarni.
4: Ima, da.
1: Da. Koja je od vas pjevačica?
4: Ena.
0: Ja.
1: Ena. Po čemu to, kako?
0: Pa...
1: U busu najglasnija ili?
0: Najljepše pjevam.
1: Najljepše pjevaš.
3: Mikrofon je uvijek njen.
4: Može zapjevati.
1: Znači kad su nekakva slavlja, karaoke, mikrofon je u tvojim rukama.
0: Naravno.
1: I što najviše voliš zapjevati?
0: Moja posljednja i prva ljubavi.
1: Od?
0: To onako sa strasti.
1: Od?
0: Od Tereze.
1: Što misliš, tko to bolje izvodi?
0: Pa...
1: U stvari bolje da to procijene Dora i Meri. Tako. Što vi kažete?
3: Da, ja mislim.
4: Pa ja mislim da definitivno Ena.
3: Je, Ena ima baš potencijala ovaj u pjevanju i...
4: Svaki put kad ju čujemo, svi se, baš se ono...
3: Zabije. Onako, ekipa se razbudi.
4: Da.
1: Ena, jesi nam raspo...
4: Pogotovo naš trener Darko. Da. On to najviše voli.
1: Ena, jesi nam raspoložena pustiti glas ili ćemo mi pustiti Terezu da to otpjeva?
3: A pustit će, ajde.
0: A mogu samo jedan dio, ali...
1: Hoćeš li zajedno s njom kad krene refren ili...
0: Može.
1: Ajmo Manjo Terezu i onda kad krene refren pustit ćemo i Enu.

0: Tereza Kesovija, moja posljednja i prva ljubav. Evo, čuli smo kako je i Ena Biljan dijelom otpjevala tu pjesmu. Svaka čast, evo, zaista prvi put pred mikrofonom ovako javno, je li tako?
1: Tako je.
0: Nije bilo lako, nije bilo lako. Dora i Meri se sa strane smiju,
1: da.
0: Treneri gledaju, tako da siguran sam da to puno, puno bolje zvuči kada to otpjevaš u busu.
1: Tako je, slažem se.
0: A inače, voliš pjevati, pjevala negdje?
1: Obožavam pjevati, često pjevam i pjevala sam prije glazbene škole dok nisam prestala dolaziti.
0: Zašto?
1: Pa, morala sam se odlučiti između odbojke i glazbene i onda je ovo prevladalo.
0: Da, ne ide jedno s drugim, previše je bilo obveze, ali tako?
1: Tako je.
0: E sad, što se tiče obveza, i Dora, i Meri, i Ena, sve ste opća gimnazija, ali niste sportski razred, jel tako?
1: Tako.
0: Zašto ste se odlučili za opće gimnazije, a ne u sportski razred, koji je prema mnogima dosta lakši, jer nekako profesori znaju da ste ujedno sportaši, pa vam izlaze u susret, evo, neka kaže, možeš ti, Dora.
2: U našoj školi općenito, mislim da većina profesora izlazi u susret, dosta što se sporta tiče, i ja iskreno nisam, jer nije bilo toliko potrebe, to je većinom neki manji razred, tako da ja sam se odlučila za obični, ne žalim, opet bi upisala obični.
0: Stigneš sve?
2: Pa da, mislim, kad imam ispričnicu, nema problema oko pravdanja izostanka, tako da.
0: Opravdati izostanak je jedno, ali nekako nadoknaditi gradivo drugo?
2: Pa mislim da se isto gradivo radi u sportskom razredu, tako da, što se tog tiče, nema baš razlike, samo eventualno dogovori za odgovaranja, ali gradivo i količina i je isto.
0: Uspjevaš nadoknaditi.
2: Da.
0: Ena, Meri, vi ste zapravo tek krenuli sa srednjom školom, iako je prvi razred pri kraju, pa koliko je vama sve to problem usklađivati zajedno s treninzima i svim ostalim?
3: Pa sigurno da je teško, da nije lagano, pošto u pitanju je prvi razred, ono, upoznavanje sa novim profesorima, novim gradivom, moraš se dosta dokazati ocjenama i nije naravno bilo lagano, ali nekakvu tu podršku svih nas, ja mislim da mi to rješavamo dosta lagano.
0: Evo, trener je došapnuo dok smo slušali Terezu kako u ova zadnja dva tjedna škole, kada vam je možda najteže, nije gotovo s odbojkom, iako ste osvojile titule i prvenstvo je završilo.
2: Tako je. Idemo u Zagreb sad.
0: Što ima?
1: Trofej Zagreba.
0: Kakav je to turnir?
1: Pa to je turnir gdje dolaze ekipe ne samo iz Hrvatske, nego iz okolnih država i sam bore se za prvo mjesto, jel da, poslije. To je nekako više opušten turnir od ovoga državnoga, ali naravno da ćemo sve od sebe i planiramo isti rezultat kao i na državnom.
0: Opušten, ali zapravo jači.
1: Tako je.
0: Jer su protivnice, tko?
3: Pa ima cura iz Italije, iz Slovenije, ja sam gledala, iz Srbije, iz Bosne i bit će zanimljiv turnir.
0: Što vi, treneru, očekujete na tom turniru? Imaju li...
4: Samo dobru atmosferu kao i do sada. Ono što nam je bitno, mora proći taj jedan proces. Teško je držati sad na nivou vrhunsku formu 2-3 tjedna. A ono što nam je bitno, da im to bude i nagrada za cijelu godinu, da se još podruže i pokažu zašto su bile šampioni države. Da, to je tradicionalni trofej grada Zagreba gdje sudjeluju selekcije gradova, ne klubova. Nama je pripala čast da nas domaćin je zvao da dođemo tamo s obzirom i na kvalitetu ekipe koju imamo, tako da osim kluba predstavljamo i grad Osijek na ovom turniru. Pa se nadam da ćemo se i dostojno predstaviti na ovom turniru. Ićemo možda ne u kompletnom sastavu kao sa državnog, ali još uvijek dovoljno kvalitetnim da možemo sa svima kvalitetno igrati. Pa opet, što kažem, kad nedjelja završi, znaćemo gdje smo. Možda opet budemo u studiju ako bude sve ok.
0: Da, Na turnir ste dakle pozvani bez obzira na ovo osvojeno prvenstvo kadetsko.
4: Tako je, tako je. To je bilo prije toga dogovoreno, a ovo je samo potvrda
0: već
4: da smo zaslužili.
0: Već tada je bilo prepoznato da zaslužujete biti na
4: turnir. Pa možda i ne, nisu nas sigurno svrstavali u glavne favorite ovog kadetskog finalnog turnira. Mislim da su svi računali sa ekipama iz Zagreba, Pula kao branitelj naslova od prošle godine i dalmatinske ekipe su isto činile kvalitetan dio, a mi, što bi rekli, ušli smo na mala vrata, a na velika izašla.
0: Da, ova ekipa ima nešto posebno, evo, primijetio sam i u studiju vaš odnos s djevojkama, odnosno vas prema njima, njihov prema vama.
4: Pa vrlo je jednostavno.
0: Ima tu dosta onako šale i
4: pa ima
0: svega
4: šale.
0: I svačega.
4: Ima. Ja, kad smo i rekli, ono što je vrlo bitno sa djevojkama, da budete iskreni. I ono što imate da im kažete ispred svih njih i da nema tajni. Tako da to sigurno je dobro. Ono što ja mogu reći, ono stvarno u nekom njihovom žargonu, lude su 100%. U svakom pogledu. Ja sam im rekao, vi napravite posao što se mene tiče, rasturite hotel, samo ću ja otići da me ne nađu ovi. Doduše nisu rasturili hotel, nek su rasturili bazen, ali dobro, tu su i mene bacili u bazen, jer sam obećao, ali dobro. I kolegu, ako nešto obećate, najgore ne ispunite. Za sad su oni ispunili svoja obećanja, nadam se mi svoja i za sad je to jedna lijepa priča.
0: Dora, Ena, Meri, dakle, trener Stojaković nije neki trener koji trenira strogoću.
2: Nije.
0: Što vi kažete, kakav je?
2: Pa šaljiv, ali ozbiljan i ne smijemo ga naljutit. Jer
1: kad se radi, radi se.
2: Tako je. Red, rad, disciplina i onda šala.
0: E, a onda kad se osvoji turnir, onda trenera u bazen.
2: Tako je. Mi samo želimo pozdraviti našu najbolju blokericu, Franku Karačić, pošto je ona jako velikim dijelom zaslužena za ovo osvojeno državno prvenstvo. I eto,
1: je jako bitno.
2: Danas, nažalost, nije mogla doći, ali vjerujte mi, ona je velikim dijelom zaslužna za ovo zlato.
0: Evo, Doro, kad si već spomenula Franka, je li tako?
2: Tako je.
0: Blokerica najbolja, tako ti je. Si na ovom turniru i proglašena najboljom tehničarkom, je li tako?
2: Da.
0: Što si to morala učiniti da bi dobila tu nagradu?
2: Pa, dobro, odigrati turnir, dati sve od sebe i osvojiti prvo mjesto, naravno.
0: Što?
2: Jer bez ostatka ekipe nema ništa.
0: Što tehničarka radi? Za što je najzaslužnija? Primati servis pa onda to nekako ili?
2: Ne, organizacija napada.
0: Kako ti organiziraš napad? Kada recimo servira protivnik?
2: Moje igračice prime loptu i ja onda po dogovoru sa djevojkama koje su na mreži organiziram napad. Dam loptu i u većini slučajeva to ostaje na našoj strani.
0: Jesu li to oni signali iza leđa? I
2: da, to je obavezno. To.
0: Da. Nećemo otkrivati što znači.
2: Nećemo.
0: Znači svaka ekipa ima svoje?
2: Pa, vjerojatno da ima, da.
0: Da. Osim tebe, Doro, najbolja blokerica je Ena Biljan, je li tako?
1: Tako je.
0: To je dosta jasno. Kada si najbolja blokerica, znači da u skoku kod protivničkog nekakvog smeča ili prebacivanja lopte najčešće tu loptu blokiraš i ona završava u njihovom polju, a vrlo često i poenom, je li tako?
1: Tako je, ali ima tu još dosta faktora, na primjer utjecaj u ekipi, to jest možda se na ovom državu nisam toliko razlikovala po blokovima koliko na primjer po napadu, naravno to se dolazi od Dore. Ili, na primjer, neka država se zna potrafiti servisi ili tako nešto, ali to je jednostavno utjecaj svih elemenata.
0: Osim vas dvije, evo koje ste mi u studiju, najbolja igračica turnira, odnosno MVP, Most Valuable Player, je Lucija Šoš, ona nam nije tu u studiju. Ona igra i za prvu ekipu, je li tako?
2: Da,
1: tako je.
0: A Meri, ti?
3: Pa evo, ja sam
0: ove godine... Ispada da nisi nešto zaslužna.
3: Pa nije, ove godine je bilo i drugih igračica, ali ja sam dala stvarno svoj maksimum da ostvarimo što bolji cilj, odnosno što bolji rezultat.
0: Nisam mislio da nisi zaslužna, nego sam htio pitati zapravo koja je tvoja pozicija, što igraš?
3: Ja igram primača, pucača.
0: Na, to je zapravo, može se reći, možda i najbitnija pozicija, jer da ne primiš loptu, završava u polju.
3: Da.
0: I kada primaš loptu, koliko zapravo možeš nju usmjeravati na, ne znam, Meri ili nekog drugog, koliko možeš?
3: Pa savršeno. Na Doru svaka lopta išla savršeno. Imala sam u početku priprema malo problema s ime, ali hvala Bogu, uz pomoć moja dva trenera to se sve na kraju završilo kako treba i uz pomoć mog trenera Darka prijemi su išli na glavu.
0: Dobro, dakle svaka ima svoj doprinos i to je zapravo jedinstvo vaše i odlučilo da ste najbolje bile na kraju na turniru.
2: Tako je, i zbog naše kapetanice Nike Kune, naravno. Smirenje, strpljenje, energija, atmosfera.
1: Spasila nas je.
2: Ona je doslovno nas spasila.
0: Osim trenera Miodraga Stojakovića, s vama je došao, ali nije htio u studiju, i kako ste ga nazvale, bodyguard.
1: Da, trener Darko Filipaš. On se malo srami, znači, pred kamerama, pa nije htio sudjelovati, pa eto.
0: Ali vas zato s druge strane stakla snima.
1: I dalje on tu.
0: I dalje.
2: Da. Možete ga vidjeti na TikToku, eventualno.
0: Dobro. A osim dakle Stojakovića i Filipasa, tu je i trenerica Renata Korenički, koja je isto svoj doprinos dala svemu ovome.
1: Tako je.
0: Evo, djevojke su se malo raspoložile, pa se dosta smiju, što nije neobično, jel?
4: Ne, normalno.
0: To je sasvim normalno.
4: A poanta je da dođu sa smješkom na trening i da sa smješkom odu, ne sa suzama, tako da mislim da je to najveće zadovoljstvo, ali ovom prilikom, osim svi ovi koji su spomenuli, i ove sve cure su istu energiju, isto sve dale i od treninga, i svako i sa malim djelićem sebe koje je imao na ovom turniru je doprinio ovoj tituli. Tako da imaju oni koji su igrali možda manje, minimalno, ali ono što su bile u terenu su zajedno izgradili s njima da ova titula dođe napokon nosi.
0: Ono što me zanima, koliko vas je bilo potrebno da biste trenera Miodraga bacile u bazen?
1: Sami su skočili.
3: To je bio neki plan i dogovor.
2: To je bila oklada. Ukoliko uđemo u finale, moraju skočiti obučeni u bazen, a ako osvojimo finale, treneri moraju pjevati, što i dalje nisu izvršili to obećanje, ali čekamo da trener Darko nauči tekst pjesme.
1: I može trener
3: im treneri sami.
4: Ja sviram harmoniku, on pjeva.
0: Eto, zabilježeno je, pa ćemo u sljedećoj emisiji, kada nam budete u gostima, vidjeti je li to sve i ostvareno. 18.56, evo, za 4 minute su nam nove vijesti iz ovog studija, pa moramo polako završiti emisiju. Za sam kraj, evo, već ste jednim dijelom gospodine Stojakoviću i spomenuli, ali vrlo kratko, gdje vas naći, kako doći do vas i do Žoka Osijek, kako se upisati?
4: Pa uskoro ćemo mi to objaviti, jedan poziv kao otvoreni dan i Žok Osijeka na našim ovim internet mrežama, Facebooku, Instagramu. Naravno, pošto je klub pun TikTokerica, oni će snimiti pozivi na TikTok, što neće biti isto problem. Tako da, eto, uskoro se nadam novim djevojkama i druženju sa Žokom u 6. mjesecu, kad završimo ove svoje takmičarske obveze. I ovaj put koristim priliku da pozdravim sve djevojke iz Zadra i vidimo se večeras.
0: Vi ste s ovom ekipom i dalje ili?
4: Pa trenutno sad do kraja ovih obaveza jesam, onda slijedi strukturiranje unutar kluba, testiranje svakog djeteta koji se nalazi u sustavu Žok Osijeka, planiranje i postavljanje novih ekipa za iduću sezonu, trenera koji će raditi sa djecom i proširenje baze, to je prioritetni cilj što se tiče zadataka iz omladinskog pogona koji treba da iznjedri igračice za prvu ekipu, jer najteže dobiti svoje sredine igrača za Super ligu, ali je i najjeftinije kad pogledate. Svaki strani igrač jako puno košta, a znamo da imamo svi ograničena sredstva i budžetiranje za prvu ekipu. Ali ovo bi trebao biti put, jer mislim da ova ekipa će dati nešto za seniorsku ekipu i da će većinom igračica u seniorskom pogonu biti iz našeg grada.
5: Dakle, Doru, Enu i Meri ćemo i dalje gledati, nadamo se, i u seniorskoj odbojci. S ovim moramo završiti današnju emisiju, to bi bilo sve. U Djeco i mladi o sportu se radi. Do sljedeće srijede pozdravljaju vas Emanuel Mihalj i Krunoslav Inhof. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska treba poduzeti mjere za bolju kvalitetu neto rashoda, poboljšati kvalitetu i učinkovitost državne potrošnje i dati prednost ulaganjima koja potiču rast. Neke su to od preporuka koje je objavila Europska komisija. Prva se odnosi na kontrolu neto rashoda jer Hrvatska tu znatno odstupa od preporučenih gornjih granica. Prema izračunu komisiju, oni će u Hrvatskoj porasti za 5,7% u ovoj godini. U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo komentara premijera Plenkovića.
2: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske politike, političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: I lokalna vijest, zamjenik županice Goran Ivanović uručio ugovor za potpore u vatrogastvu u dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osječko-baranjske županije. Riječ je o 6 potpora koje će značajno olakšati rad vatrogasaca, istaknuo je predsjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zdenko Čarapar. Nakon njega govori zamjenik županice Goran Ivanović.
3: To je sufinanciranje rada i kupnje opreme za javne vatrogasne postrojbe, za prostorne uvjete u vlasništvu domova u dobrovoljnih vatrogasnih društava, za domove u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, za kupnju opreme i za sufinanciranje nabavke vozila. 146 dobrovoljnih vatrogasnih društava je na području Osječko-baranjske županije. Ova oprema će poboljšati uvjete i sigurnost naših vatrogasaca na terenu.
4: Vatrogasci moraju biti osigurani 24 sata na dan, pogotovo operativni vatrogasci. Ove druge mjere naravno potiču i radne uvjete, nabavku opreme, vozila i ono što je bitno za naglasiti, nije samo Osječko-baranjska županija ta koja potiče rad vatrogasaca, tu su prije svega jedinice lokalne samouprave, ali tu su projekti koji su sufinancirani novcem Europske unije koje potiče i provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Jučer u prvoj od dvije pripremne utakmice uoči odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo, Belgija bolja od Hrvatske 2-0. Završnih pola sata na golu je proveo Dominik Kotarski, koji je nakon utakmice izjavio.
6: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju i hvala Bogu niko se nije ozlijedio, ali nismo uopće mislili o tome, mislili smo kako trebamo dati 100% i to je to.
5: Suparnik naše reprezentacije u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je sinoć s Velsom u Cardiffu 1-1. Mlada hrvatska reprezentacija igrača do 21 godine odigrat će prijateljsku utakmicu s reprezentacijom Katara do 23 godine. Igrat će se na stadion Rudeša s početkom u 17.30. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede je izjednačen 1-1. Treća utakmica igra se u petak u Zagrebu.
1: Vrijeme.
0: U Osijekovim trenucima mjerimo 18 stupnjeva, relativna vlažnost je 95%, tlak zraka 1007 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Prognoza za sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. U noći i ujutro na krajnjem istoku mjestimice moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura je između 10 i 14, najviše dnevno od 24 do 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Format radio i televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Slušajte nas diljem svijeta i preko interneta. radioosijek.hrt.hr.

Dobrodošli u još jedan Draženov glazboplov. Prošle srijede smo slušali emisije u kojima je obnovljeno sjećanje na naše kiču, a večeras ćemo svirati kiču. Dakle, cijela emisija kiča.

0: Evo ova naša špica koja nas uvijek onako razveseli i podsjeti na recimo koncert Europi, jer je uvijek prije koncerta u Europi to bila špica, onda se nekako sjetimo i tih nekih starih dana naše osječke glazbe. U prošloj emisiji govorili smo o promociji knjige o Krunoslavu Kičislabincu koja je napisala njegova prva supruga i mislim da je to bila dobra prilika u kojoj smo čuli i gospođu Dubravku, ali čuli smo i Želimira Babogreca, čuli smo i Branka Šmita, čuli smo i našeg gradonačelnika, čuli smo i Davora Lončarića, dakle čuli smo neku priču o toj knjizi i čuli smo da će naš Kičo konačno dobiti svoju ulicu. Dakle, koncertna dvorana Franjo Krežma nalazit će se u buduće na adresi u ulici Krunoslava Kičislabinca. Evo, to nam je posebno drago i kako rekoh, našu prošlu emisiju smo u cijelosti posvetili Kiči na način da smo se sjetili i poslušali smo neke snimke. Čuli smo jednu reportažu koju je snimio naš pokojni kolega Berislav Filaković i to je bila priča o dinamitima. Onda smo nakon toga čuli i nastup Kičin uživo u našem velikom studiju i vrlo zanimljiv nastup koji je vodio isto, nažalost, naš pokojni kolega Darko Paurić. Ali bilo je to malo priče, malo glazbe, jedno sjećanje koje vjerujem nekima od vas onako malo i suzu bacilo na oko. U našoj večerašnjoj emisiji svirat ćemo Kiču sve do 22 sata. Ali ni ta priča ne bi mogla, ta glazba ne bi mogla početi bez malo priče. A priča s kojom ćemo napraviti uvod u glazbu našeg Krunoslava Kičislabinca je priča koju ćemo realizirati u suradnji sa našim dragim Igorom Delaćom. Igore, dobra ti večer, dobrodošao.
1: Dobro večer, pozdrav svima.
0: Igore, ti si čovjek koji bio si već puno puta kod nas u studiju, uvijek imamo o čemu pričati, mogli bi satima i
1: uvijek
0: satima.
1: Je malo vremena. Da.
0: Uvijek je malo vremena. Ali sad ćemo malo pričati o Kiči. Ti isto tako znao si Kiču.
1: Je, imao sreću.
0: Proveo si neke vrlo zanimljive trenutke s njim. Pa ajmo kao uvod dati malo neku tvoju viziju, tvoju priču o našem Kiči.
1: Pa on je zapravo prije svega, on je vanserijski lik, da tako kažem, stvarno je poseban.
0: Univerzalni zabavljač.
1: Da, što se toga tiče, znači, vrhunski zabavljač i on je to radio stvarno na poseban način. Međutim, on je u ovom, ajmo reći, off varijanti, kad smo mi na samo, što bi se reklo, iza pozornice, još triput bio luđi po tom pitanju. Tako da je, to su uvijek bile salve smijeha, on je uvijek imao vic novi, uvijek je imao neki novi gig. To je bilo fenomenalno. Tako da je doista uvijek, kad sjetiš se Kiču, uvijek ti se razvuče osmijeh jer jednostavno on je bio takav, tako i on je zapravo besmrtan. On će uvijek imati, biti u svima nama kad se sjetiš svih tih nekakvih događaja kroz pjesme, kroz njegove nastupe, to je stvarno besmrtan lik, definitivno.
0: On je bio sklon i, ako smijem to tako reći, psinama. Svi koji su s njim nastupali i svirali nikad nisu znali što ih čeka.
1: Ja znam jedno, to uvijek me pričam, to je fenomenalno. Zvao me jednom prilikom Kiča, a ja sam bio šta su bili mobitele, da, i ja ne znam gdje sam bio, da li u dvorištu ili u toaletu, i supruga moja vidi da me zove Kiču, ali i kaže: gospod Kiču, ovdje je Kristina, Igorova supruga, on se ne može javiti, recite samo. Ladno, prvi put je s njom, znači, bio razgovor, kaže: pa vi ste još u braku. To je samo jedna od ođena, nevjerojatno. Ona kad bi me vidio, ona je uvijek ona kao neku spužu. Ja sam njega asocirao na neku spužu, pa je ona imitirao taj zvuk kak se spužva. Nevjerojatno lik, naravno.
0: Imali smo nekih zajedničkih nastupa i ti i ja, pa bili su tu i drugi da. Gosti u ovoj emisiji. Mislim da je Drago Laban jedan od onih koji je s njim vječno, stalno su jedan drugome nešto smještali, jel?
1: Ima je, da, ja, kad je spomenuo Labana, to znam, mislim, nisam ja doživio, ali znam za tu zgodu, kad je jedno prilikom, desi se svima nama, naravno, pjevačima, pošto i vodimo uvijek na koncertu malo i pričamo i tako dalje, i sad postoji uvijek nekakav redosled pjesama, naravno, međutim, mislim da je bio Lisinski u pitanju, a Laban je tad bio u bendu, jel, Drago, s njim, i blizu njega, najbliži mu je bio, jel, Kiči. I Kiči je nešto ispričao i zaboravio je šta šta ide? I kaže, Labane, šta ide? A kaže, Laban, tramvaj. Tako da se to...
0: Da, uvijek je bilo sprdnje.
1: Jako. Moglo bi se još jedna knjiga napisati samo tih njegovih skečeva ovako, offline.
0: Da, ja sam već u više naših emisija imao goste, ljude koji su s njim u nekom trenutku negdje nastupali, svirali, družili se i tako dalje, i svako ima neku svoju originalnu priču što je doživio s njim.
1: On je takav bio.
0: Da, evo, mi smo u svakom slučaju doznali na ovoj promociji i taj podatak da se priprema i snimanje filma o Kići. Bio je tamo i naš redatelj Branko Schmidt koji je to i potvrdio. Pretpostavljam da oni sad moraju napraviti ono financijska konstrukcija, kako to već ide za takve stvari, jel? Znači, kad to sve skupa spoje, krenut će i u pripremu i snimanje tog filma. I mi Osjećani smo izuzetno ponosni na Kiću i uvijek nam je drago kad se o njemu nešto priča, kad ga se sluša i tako dalje. A zanimljivo je da je upravo ovaj naš Glazboplov je emisija koja i pokriva ta neka vremena od Kićenih početaka, pa čak i prije njegovih početaka, pa sve do današnjih dana. A on je izuzetno zanimljiv i evo još jedna zanimljivost, ako sam dobro zapamtio, Kičo je vodio jako puno emisija i na televiziji, bio je i voditelj, i za Frkanti, i vodio je Te dočeke, i puno toga je radio, stvarno je bio je vrstan zabavljač. Međutim, zanimljivo je to da je on upravo s tobom i sa Starfishem snimio svoj prvi spot.
1: Da, to je isto jedna od zanimljivih činjenica, da. On je sam priznao, zapravo mi kad smo stupili, naravno smo bili presretni kad je pristao da snimimo taj duet, pjesma se zove Zauvijek mlad, jel? I onda smo snimili spot, pokojni naš prijatelj veliki Daniel Dozet, on je bio redatelj tog spota i bila je iznimna, prije svega atmosfera je bila na tom snimanju fenomenalna. Bila je hrpa glumaca, bila je stvar odlično i normalno Kičo je bio zaslužen uvijek tu sa svojim doskočicama između, jel? I on je u jednom trenutku priznao, kaže, pa ovo je moj prvi spot zapravo. I to je bilo zapravo jedna interesantna stvar, on je puno toga snimio, jel, video materijale on imao, ali pravi onaj spot baš za pjesmu je bio prvi, evo, suradnja s nama.
0: Da, jer on je u stvari on je nastao i postao velik prije nego što su bili spot.
1: Apsolutno.
0: Da, on je bio, su ipak novi izum.
1: On je, ja znam po pričama ne samo njegove, nego i drugih ljudi koji su bili u tom vremenu, kažu da su njega doslovce na ulici spopadali, kako bi rekao, obožavanja. Ja iskreno ne bih volio tu vrstu obožavanja. Ali to je tako tada bilo, 70. godina, kad je on stvarno bio ono vrhunska zvijezda na ovim prostorima, njega su, on je morao se braniti, jel, od prolaznika koji su ga napadali u pozitivnom smislu, naravno.
0: Da. Dobro, evo, ovaj naš mali uvod je u stvari još jedan, ako smijem tako reći, mali doprinos toj nekoj priči o našem Kiči, jer ova naša emisija je već puno puta i svirala Kiću i pričala o Kiči i uvijek se trudimo kad god možemo nešto reći o njemu, pa evo i sad ovaj mali uvod prije nego što krenemo u sviratnje Kiče do 22 sata.
1: Pa da, on je zapravo uvijek imao tu nostalgiju za Osijekom, to znam. Znam da je zapravo njegov i želja mu je bila da bude sahranjen u Osijeku, onda sticam okolo sad, mislim on to i zaslužuje, on je u LA, Velikana u Zagrebu i to je sasvim ok i tu nema priče, ali njegova je zapravo čak ideja, znam od prije, bila da bi se on u nekakvoj svojoj mirovini, koliko glazbenici uopće mogu ići u mirovini, mi je uvijek do zadnjeg pjevao i mi smo na bini.
0: Dok ide.
1: Da, tako je, da. I od njegove želja bila da se preseli zapravo ovdje u Osijek. To uvijek mi Osijek bio u srcu i tako da, i on je možda poticaj za ono da ja nemam problem sa tim. Znači, nisam nikad odlazio iz Osijeka, uvijek sam tu i u svom sam gradu i mislim si kako njemu zapravo bilo ponekad i teško kad se zapravo sjeti Osijeka i svih tih najljepših dana koje je proveo ovdje.
0: Ali ipak je naš Osijek.
1: E, pa zato sam i rekao, da, upravo to. Zato sam, evo, mogu reći u njegovom primjeru, vidim to, nemam potrebe za nostalgijom jer sam ovdje. To je to.
0: Da, dobro. Evo, Dakle, naš gost je bio Igor Delać. Igore, neću te više maltretirati.
1: Ne, nije ne maltretirati.
0: Mi ćemo sada krenuti u sviranje Kiće. S obzirom da smo spomenuli pjesmu Za uvijek mlad, koju ste snimili Starfish i Kićo zajednički, ti si tu pjevao s njim, predlažem da sad čujemo tu pjesmu, a nakon te pjesme ćemo slušati one neke malo starije stvari. Sjetit ćemo se i one Vjenčanja neće biti, Tvoj dječak je tužan i tako dalje. Još je nešto htio za kraj.
1: Sam reći, zapravo da, svi slušatelji ko sad slušaju emisiju mogu pogledati spot na YouTube-u, Za uvijek mlad, jel? I tada će vidjeti ovog pjevača ovdje sa kosom još tad.
0: Tu si još imao kosu.
1: Tu sam imao kosu.
0: Dobro. Igore, hvala ti lijepa, a sada sve do 22 sata s vama je Kićo. Za uvijek mlad.
1: Uživajte.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
2: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
0: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
2: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
2: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu. Zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
3: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu i jutrošnji su prizori iz Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
4: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
3: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
5: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
3: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
6: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
7: Pogodili su prognozu 100%.
3: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
2: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
8: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
2: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i jednu koju su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
0: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Biskote u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
1: Kronika dana.
2: U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
9: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
10: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića Orsata Miljenića koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
10: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, nam je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
11: U svojem uredu u županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
12: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučuljetbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dovode. U ovom uredu u županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
11: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
13: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti, ja sam bio kandidat.
11: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
13: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i oslobođeni smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom, nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke, dakle to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
11: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
2: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisak su posjetili premijer i dvojica ministara. Ivanka Jelinčić-Jurin.
14: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
15: To se ne može opisati, sreća, ali još nisam svjesna dok ja uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
16: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
17: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
18: Sve je kompletno novo. Čekamo da se vratimo u taj stan da počnemo živjeti.
14: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
19: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djedeta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
14: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
10: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
14: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
2: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
20: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
21: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A da je neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
20: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
22: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
20: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
23: Mi tražimo da se nijedan porezni ti davanje ne povećava više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
20: U kontekstu pravednosti o oporezivanju, riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
24: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
20: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
25: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
2: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
3: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo, na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, u Zagrebu ona viša od 1700 eura.
0: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
4: Poslije sastanka Vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za ravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 kilometara, te na 1100 kilometara udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki, a sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
6: Što kasajece konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjega ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkom moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice Jason Najdihorski i Wilhelm Abri poručili su:
1: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
0: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat i skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i

0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
0: Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
2: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
3: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazio sam Kiči pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek nam odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim. Sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči se to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
2: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti, ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kičo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiču Slabinca.
3: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. A Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
2: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik. Materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić, Kovačić.
5: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
6: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
5: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
4: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli, sladavši Kanađanina Ožealija Sima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar Tomislav Kozarić.
7: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom, koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni,

0: Naveče na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
1: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije.
2: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
1: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
2: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
1: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
2: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
4: Sve o glazbenim albumima. Long play.
5: Pozdrav svima, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Long Playa u kojoj je s vama Katarina Jelica. Večeras slušamo dva nova izdanja za Maisie Peters i Paula McCartneya, a krećemo sa Maisie Peters i njezinim novim albumom Fluorescence.

Florescence je treći studijski album engleske kantautorice Maisie Peters koji dolazi nakon prethodnog albuma The Good Witch iz 2023. koji je za razliku od novog albuma sadržavao čisti pop zvuk, a s novim albumom Peters istražuje folk pop i country zvuk. Upravo to je i pohvalila kritika, baš kao i njezino autorsko umijeće. Inače, Maisie Peters je karijeru započela kao nezavisni izvođač, a nakon potpisa za izdavačku kuću 2018. objavila je dva extended playa. Nakon potpisa za Ed Sheeranovu Gingerbread Man Records 2021. objavila je svoj debitanski album, drugi smo već spomenuli, a on je objavljen 2023.

Glazbena ikona Paul McCartney na oduševljenje fanova objavio je The Boys of Dungeon Lane. Album je najavljen singlovima Days We Left Behind i Home to Us u suradnji sa Ringom Starom. Od trenutka kada je najavljen, The Boys of Dungeon Lane izazvao je veliko iščekivanje fanova i interes medija diljem svijeta. Album je vjerojatno njegovo najosobnije izdanje do sada, odnosno možemo reći da je skup neispričanih priča koje slušatelje vraćaju tamo gdje je sve zapravo i počelo. Nove pjesme prikazuju Paula u iskrenom raspoloženju, dok vrlo otvoreno piše o svom djetinjstvu u poslijeratnom Liverpoolu, svojim roditeljima, kao i ranim avanturama sa Georgeom Harrisonom i Johnom Lennonom. Naravno, sve to je puno prije nego što je svijet uopće i čuo za Beatlemaniju i The Boys of Dungeon Lane je priča prije te priče.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na sastanku parlamentarne većine, potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješća o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Usto, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zabrinuti su i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju. Iz svijeta, Kremlj najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i na vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. U Kijevu je pak održan sastanak vijeća Ukrajina-NATO. Više Danja Dubrovac.
4: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za par radu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
6: Što kasajece konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
7: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo. Znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marahničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom, prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
8: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
5: Sport.
0: I Karlo Pazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije, a uoči posljednje provjere protiv Slovenije, vratar Dominik Kotarski nije opterećen rezultatima tih utakmica.
10: Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
9: Vremena ima jer prvu će utakmicu na svjetskoj smotri Hrvatska igrati protiv Engleske za 13 dana. Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ča, pa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, gore.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stan isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon, te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.